Hei, hette jeg Stella. Du lurer etter FNI.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og førskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ekong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Lejardagen, 19 august, ver vi är i Attekarmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlighet, badnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Sølandberg Braia, vi er Norrfestivalen 2060 og er større enn Nekantur.

0: now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Mwah. We will rock you.
4: Vensel Nordic Cup vs. Søster Håndbollsversland i Førjøen Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og førskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg gang mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via Kjepa Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Träj hävdar rattliga gott.
6: Smyr nu träj vid strandamalen.
5: Ja.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt ut där. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry!
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Men det är vera grönta danskar för att sätta sig marsch. Det är helt värt.
1: Du sa en grej att gå lite.
0: Jag sa en grej i slapsäck. Du vet inte nog för en grej.

0: Nidhi a hauna ötsjunun, mittlen arstiskommando, sjåmannsheime, jollunar, tju udrarmannun og stórum ferarskipa som hefur liv i kai, unukk, enn og tui og hust hermann. Her ligger kantinan, Igafik. Her udrarmann hittas tulju morgnen, arbeidsfalt kjemra døvra og nekva badnafamilju kom og få seg med om kvölda. Det familiefyrtøkene til Edvard Niklasen og hun bor i Grønland i går 40 år som eier kantinen. Etter å stå i 844-døkene nok transport og i nekvar hever sånn en tids ved Læsle. Men hva som han lagt fra seg, damer Edvard det beste å komme skristående. Eisene leier morgen. Hvordan endte du i Grønland? Når kom du til Grønland?
1: Jeg kom nok John Trui først til Fergin, som var en pass av Grønlandsfølgen som er snitt i Norra Fær, som bøkaller blir jeg ved. Og jeg så igjen så det ble hengende, og tenkte jeg altså brått seg en av vennen. Og ja, altså jeg kommer opp for å være etter sabbat og til avkøling alt det, så at men jeg har alltid vært noen stortlærer her enn det var, ja.
0: Hva kan du si til avkøling er det?
1: Nei, jeg hadde ikke familien. Jeg var så begeistret for det som beskjeftet meg ved diskoteken og konsert og noen stortlærer ting. Så jeg ikke skal slippe å lese av ugerer, men Men det inte värre att jag skuffar här uppe i ett år. Värst man 20 år gammal att gå med. Men Lassland och Norra Fär förfra. Och jag fick så ett till på som jag svarsta säga nej till för jag blev och fick axlar i Färgrin som är passade betalningsna. Och bara så administrator och Norra Fär fram till att jag lockade i Nutsfors.
0: Hva var det som gjorde det at du ble hengende?
1: Altså, det flere ting som er kommet denne veien. Altså, det veldig situasjoner fra tog til tog, ja. Og i periodene frem til Nødjefors, her i beskjeftet som korresponderende reier, skipsagenter og administrator og nødder for, her tok jeg så et prosjekt opp i Kanada. Her var vi i 8 år, vi reier skipen. Og Jeg valgte jeg til færre urtog i støvann var så mye ringe, jeg finner ikke familie og småarbeidene, så er det ganske nok risikabelt. Så fikk jeg bjøve å komme av arbeidet til KNI, som har holdt en omstrukturering, som ikke var lukket særlig vel. Og jeg har så til tre årene jeg lov å være her til helt svult. Så var det etter og punter etter i vei som jeg har flyttet, og så spurte bansjen om jeg kunne hitje på det fellet som jeg driver der. Det tredje var så ta at jeg skulle være vi i 5 år, og jeg fikk heltene aksjonen for at jeg fikk inn og prøve å rette opp på fellet. Jeg fikk en såkalt sjokk-konklusjon og is som måtte innløse at det ikke ble uvrildig at innløse meg innen 5 år. Så det første var 30% av fellene kostet meg 1000 kroner, den neste kostet meg 20 millioner, så det er sånn at skjer jo her.
0: Og til disse fellene som du har nå, hva gjør du til fellene jeg tar?
1: Det er noen lastbiler og lossing av fiskjøp.
0: Og til fellene jeg vokser større nå i det, er det ikke så et eller annet?
1: Jo, altså da jeg kom inn til å omsette for cirka 6 millioner og Mitt skuldene, hvordan for norske slan 300 i høstnæren?
0: Du sier her at du tar i alt dette for gang, du heter Finche Kone og Bøtten, og når hendte det at du fikk familieløv her oppe?
1: Kone ble vi gifte vi 8 fors og finket den første dronjen i 05, og den neste vi tror i 05. Og vi da så bo her et lærne, ja.
0: Til hvordan kan du være på tale for til farger annars, eller?
1: Nei, altså, jeg spekler ikke i hvert uttatt ingen ut i at så langt jeg nok gjør det her, så rundt grunn av lite.
0: Til sånn hun kjøter hever skilje deg noen tid til høvestriften i Ivrifella, men til hvordan arbeidsleier det, eller? Du är snäll klar på sen.
1: Ja, man är sen då förvisen och uppröra för just väl vis man kan. För jag lukar som samlas från sig alla fina som jag just. Så vi har då vi att vakna relativt till i morgonen och så. Jag fast begynner här ju vid 5-6 i morgonen. Så det blir det hyggligaste för er om man.
0: Tid här var ägsen här av kajen är ju nog, vi sitter nu av en kantina som är byggning till Chatecon, men till ägaren är byggningar här av kajen i ägsen, är det inte rätt eller?
1: Jo, det här är nog så större en byggningsmassa. Här som byggningen är det gamla gott och fiskindustri som har fläckat av kyrrajefabrik, klappavischer, fantailhaltar hött och kammoslingarna har varit här och öjde vi prövat att få kajer här. Men från Grina valde så nok fra å produsere det og vi tenkte så leie bygningen, men det var kun så ikke kompatibel mot Kjeipan og så har vi så ekspanderet vi gjør i bygningen, det er så verste av kontorer og nekka lagre og så er kafeterien og alt fra sjøen hele tiden til resten
0: til å si ta et tid så takk iver her så innanför fiskvinnet är det särskilt fiskvinnet alltså ävlet vision för fiskvinnet som tittar vad vi gör eller är det attlesla av flottningar som tittar vad vi
1: tar vi tar fiskvinnet gör det här så vi ser det kipen vi har lossat det vi tar samsäkring vi tar täcka affärden från Adamon och tar myndliga lastbils och kransansport till kipen där det är inne Det får det här så och så en past leverar vi det snä att tekniska jag stank så del till skeppet men det är de minne passen av fällan det där vi tar var bohavflyttning ska det fast flytta ner gott fram i Grönland så ta fällan chapter 24 ta spänningen men ta Där kom vi en pris som vi inte kunde säga nej till. Och så har vi alla där innovationerna. Och att, så gott som alla samsäkvillighetsnäsen. Ja. Och så har vi största passen av marsnäen av utnavar affärd. Ja. Så har vi nog så väl av kranen och lastbilen, trädkärn, sidelåtaren. Jag har tagit till tjejsidlar där nu och en tjej till ett grannar.
0: Och är det bara nog att lära dig deras i Grönland i Ässna?
1: Att han har uttagit flytförrättningarna här har vi ett e-kontor i Lulesett, Asiat och så kör han ju nog och Narsak och Kakadok och lite förhandlingar om det här i Sysimiet i Ässna. Ässna här har vi ett fast som representerar oss som ett är fullt landsläckande.
0: Ta till kom här som tjura gammal och skulle lukka för att till det här. Du säger att det var bredvid att vi diskuterade ju annan med en annan. Gå så värt att komma här. Läget av vi diskuterade om vart det fredes löv här?
1: För det första kom till Strängfjörn 1. april. Och här är inte fast till 2000 april när han kom till byen. Han var kvar över till allt som har varit. Och där aktiviteterna som var för en gång att ta vid kipåna det har gjort det till att man arbetade med alla män i dagdrift fram till 20 oktober då det blev lukat nio så nej, det var det inte men där bytorna som var väst det var släckligt kallt
0: och det var, skulle det vara att vara i för en gång att ta vart det?
1: Det var läckligt fast för en gång med Och var omgång två måste uppdatera. Så det viskar ju ofta som de var gång sår här. Men det skruvar ju ord i attret. Så att det var som att komma igen nära tog. Den gamla tog. Ja. Och generellt var stämningen öliga god. Och så är det fitt folk omgängast. Så var det kunde vara sin trovetsen att det var sin spänt stämning och kvart till folk var relativt få och sen gå upp på nyrakskornören men det behöver vara illa till du ser på samma sätt, inte att upplysa jag vill vara i 14
0: till Grönland och färger är ju olja i mig ska på när komma där. Men är det några ting i samflan här som är ens och i färgen? Är det några ting som minnar dig om?
1: Ja, det lär nog utan en miljon sjukan. Det är som allt blir till i små samflan och så är det omgänget du visste att läka för att lösa nepotism och sånt. Så det är relativt få folk.
0: Är kus är det våra föringar här? Är det här nämnt av våra föringar här? Kus upplever man det här våra föringar?
1: Alltså det har varit perioder här och det ska vara avgörande vilka mål på tossar. Men jag kan inte klia. Till folk har varit Och så är det en ganska liv fitt av det där.
0: Är det här, ska du tänka om månen är till enorma månader av Grönland och färgen Nekvån förrån, men kanske greja från Nökron av höv hos månen av samfällande barn?

0: sjáan ok. Og fólk sá sinn undarlegan tað er grein í verjun. Og so hevur tú tað sosial problem í sjokkun her stað í enda fyrskur.
1: At tað sé at tað sum er vest fyrir er verri fyrir í verjun.
0: Ja, og so ræst kaldar tað er heimleysur. Det er det kan ofte være lusalig opp i heilet man kan ikke hjelpe et eller og man er nødt til å si fra så det er ikke det kan gjøre man tror jeg føler seg også sesslig
1: det er vel senest i årene vi har tog sånn ekko om her allt det här utstrym som ligger i mina drift möjliga och gör en turism och så är sånt jag är störst fiska tillfånd är detta samfälla i gagnen och inte till tillfånd som jag säger så väl som där borta
0: det är spåningen kommer vid tror jag att om du tar så turism eller mina till intrycker som nästan kommer av någon uträttning og tu just ingripen og surna og spurning om man vil det så hvis man slutter resten nek på samfunnet og på skipene eller samfunnet så tar større krysslagsskipene kom inn med sånne gamle folkene så legger de meg dem inn i sjukhusvesten jo nye jeg halte man så sa for nek om inntøkene er av tenk om og forlutte om konsekvensene eller utrestene er av dem
1: Att så säga att det är en avgång som man inte just är färre om.
0: Ja, man behöver det kurser inte vi i diskussionen. Ja. Man tar sig redan om intryck från turism och intryck från mindre och så vidare. Men det är som pris.
1: Ta det känd till vindlig väsna. När jag själv vill serva i och sånt i uppvuxningen tog jag att man skulle cykla till havn där. Hvis man skulle til høvstegn, men nu kan man køyre. For å ta til entry for jo, så tek det halvann timme, så vet du, 14 minutter kan være i havn. Avstanden er nær gør, hvis jeg er. Kan du greie for at du er? Hva er oppgjonger her ved TVC?
0: Ja, skal du flytte til Kjølvann, så har du i Greenland som eneste mødlager. Så er lastiklein helt godt nok på passasjerskip, men det er sikkert veldig ofrekvent. Det gjør det nok svært arbeid. Vi er veldig ofte an, simpelthen å ta akkurat noen båter og sikre stegn for det. Frakten til kører på en vikfrekvens, og det er sindre annerledes, vil jeg si, enn å takke bilen og kører seg noen tunnelen launer. Så skal jeg ha vært herfra opp til Sesimius, for eksempel, eller opp til Asiat, så fyrstan det är så jag vill inte köra med det.

0: och test tegna til at at interessant fyrir at gera ulver Grønland í stadion og hevur ja. At at Grønland blir um kanst hevur ja onkur vatningar.
1: Men han ert en som er skiljesen i Tås over Grønland der, at det er veldig en av sin nervositet tror jeg ikke om hva kan hente hvordan gjør du oppleve det er du selv veldig nervøs for hva kan hente et eller
0: Nei, jeg tykker ikke, jeg har omgang for selv om det kunne hende noe, tror jeg, at, at det er ikke, altså det som USA og Kanada presterer i Jarskumland, det er nok ikke noe som noe er innskjert her, så at, at skulda rønts, vi ikke etter et tidsi Grønland på en eller annen måte, så er det størst land. Og hva er vi at jeg skulle takke dem til test eller hva det vil si hva vi er så du ikke sitte på en tjøy du tror at at jeg vet ikke hvordan det er hva du vil håndtere det og Grønland er så mye integreret i det skandinaviske skipene der at det er jo et øyelig spring for samfunnet men jeg er sånn kan kunne forstille meg at att det blir nästan realitet att han fyller Tarsusland som han väljer.
1: I allt det man kan se att det kom fram här sen där förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda en sen där. Kan du greja från hur det här förhållet är och muntliga förska och danska förhållet?
0: Alltså det här var bulli polispoäng och hänta vi att det var på dumme dansker. Men det har alltid på retoriet jag lyssnar. Jag har alltid att man fick en förnämmelse av att man är ett öliga lydfolk. Och att det är ganska så luxuriöst och när finns det lockna att så få folk skulle sitta så större landet och inte sanns som fler människor i världen. Så jeg tykker til at høyre sammen vi gjør en snutt, og man tar seg på seg. Man vil henge seg på i natt og eventuelt på i EU. Men Danmark sikker vi vil alltid være en sentral parter av det, ja. Og økonomisk har vi ikke formått å flott samfunnet nok til att ta sig ett läsrulse från en vidare land.
1: Men danska politiker har varit väldigt mer och Macron och jag vet inte hur det avskar inte vissa om jag kan att sådana folk kommer vid igen.
0: Nej, det kommer inte igen. Så nei, det kan ikke, altså dagligdagen jokken er ikke vi avvarska vi røver, utan til at det er folk som har vært nervøs til sammanleisen mitt i Mjallpadalskongten som er at hun har en veldig oppbakning så altså sånn at det er journalisterne som har gjerert hva seg tar av filtene ikke bo i laten men nesten dotten om disse kameraene som har vært seg rundt her boen og det er for så vidt det eneste man har best litt av til den. Og man så tror man at hendra i fjernsynet, så man har sjåan nek om Grønland fyllt nek i damen internasjonal medien i samme perioden, men det kan man så bare at vi vet hendra.
1: Men jeg husker jeg om at du kom her, og jeg tror jeg får så alltid å si, hvordan samfunnet vil jeg ta og idea, altså, hei du imda der en grønlandsk konsensjer å høre og til fundar og kvitt i husen om krisen av Midtlandene?
0: Altså, det kom til Grønland, så var det de dominerende politikere, det var det Jonathan Mossfeldt, Lars Mil, og kjært, og just min kjært, kjært, Moss og Solsen, ja. Det var faktisk en større respekt for det, så det var dyktige politikere. og sjåvande som er det, ja. Det er sånn ikke alle som er riktig, men det har alltid, alle årene, vært politikere som har doa til politiske spill. Ja, man så ikke enig ut dem, det er sånn det kan, men det har doa vel at sportkorten ikke tar ofte. Og i det, tar unge politikere som kommer til. Jeg vet ikke, altså, jeg held det selv at hvordan det som ble valgt så ikke, det fungerer noe grunn av godt. Altså, det man på grunn av støvende kunne skaffe sammenholdt at han politikeren ble valgt det, så er det noen som ikke ble valgt det, som gjør det sånn rau i det, men det er det.
1: Du har nevnt, Arjen, at det mer interesse i at jeg tror ille over Grønland i Østene. Hoks at du tar særlig om amerikansk interesse, eller?
0: Alltså det är amerikanska intressen här, det är vid luftballoner hela luft. Det är att tycka är. Det är inte ut till vujare med några hjälp på det. Och det är ojlunda som har gjort det. Det är sådana militär och sån. Och infrastruktur och sån. Och så är det några som tror på att det är som resten av lojvig som mindre. Turistan är att tycka vi är här har vi toppa. Det är inte plats för mig.
1: Men tas jag att kan komma några gospelsjur jag är nervös med sig att jag vet inte om du firar min att lite men det kan komma vision på sjur du kan se.
0: Ja, alltså to så om alltså gott minnan hon har haft det gott i gudsprösten steka era. Så så det lumna mina hon i Sjöfjorden hon kommer rumla väl fiske och tas det ut som tantbrist som går till Sjöland. Og nu lukkar jeg godt nok til en av dem som ikke utvann rubiner. Men her sånn hvor annen gang, så nøkker små prosjekter det, men det større jo akkurat sammen, ikke? Vi har jo begrensede ressurser, da. Og jeg tykker jo at en kjøltevekst fra min gjør sånn, kan av kjøplass inter av samfunnsstiftene vi har, det er myndelig etter. Så jeg er ikke møslerne i etter, men jeg håper at det har lagt litt låk av så foran jeg har beskjedd i etter.
1: Jo, nå sier du, da du tar som grønland, så sier du vidt, kjenner du det som grønland er, Edla?
0: Ja, Mathias, vi er på en eller annen måte. Som den äldste drangren såg när jag sagt skolan är för han var halvföring och halvdanskare och hela grönen där. Jag tycker vi inte att det lägger sig något väckt i nationalitet som sådär. Det är så allt slutt att möta föring och ta komma lägga föringar i. Och det här tillsätts på en annan vatten. Det är ändå två ansättare i resen just nu. Men det är vera grönta danskar för alltså tätta simmars. Är ett vart.
1: To serving girl go little.
0: Ja, serving girl stop. Du vet ju inte nog för en grest.
1: Till så just it sounds like Brighton neck så du kommer true för ett litet. Det tar sig några andra som säger at det heldig at samfunnet i Brasilien lå ut til sånne 25-årene. Er det samfunnet du tog i?
0: Absolutt ikke. Samfunnet i Brasilien er helt kolossalt. Men det finnes en grønlandske mianklasse som ikke er her. Det var også primært politikeren som hadde denne grønner i utskott. Forbruksminister i Brøtt er helt betydelig. Det er prestisje jeg har ikke noe utbyggel. Folk brukte ikke penger av versus noe før. Men nå er det vi har kjøpet seg bil og bat og hus. Så i at han brød ikke blir stør, og selv om det er ikke et sosialt problem vekk, men til resten bat. Så til at Grønland ikke brød seg, til ikke rett.
1: Helt det jo, så gong det rett av veien ut i store hele, vi er så mer i Grønland, du nevnte selv ikke alle avbjørnene, blokkstolen er øye store, og du sier at det er kanskje, jeg synes det er naivt å ta som om man skulle kunne være ensam alle her, men Vær Grønland mer og mer selvstøvet?
0: Ja, det så hvordan målet som det her var blevet da. Men jeg tykker man er nok nødt til at innsutte, så skal jeg falle tilflytning til. Og hvis det vi gjør på en påstå om at det så blir til at få en selvbærende økonomi, men det for eksempel så tek farger som eksempel så har jeg bare siktet noe gavene eller tilskottene så det kaller det ståttninger de er ikke å komme på sjur tror jeg at du har slik fokus av det så skal Grønland bli selvstendig slett og skulle være fast til med det nå
1: og men ganger det sosialt bedre enn det her vel?
0: Jo, altså det eneste som hørselen nå, det statsmonopolene, og det okay, nå har allmenn selskapene valgt at skuldsettes som ikke nek, og man ikke tror at det renda dem, men det alltid færre renda på et eller annet tidspunkt, og det treten for framdrift. Det at du færre allmenn selskapene kort ut av sugespår.
1: Og at han flere er mer, altså, vindelig trivet, eller?
0: Mer bra, da. Ja, så til at tar vi at i Greenland har vi kjøpt en større maskin nå, tar suttje er som at man får inn og optimerer på egna drift på bekostning av kunden. Så jeg vet som flyr om suttje er ferdig, eller fyrer ferdig, om vikene. Jeg har tid til å fyrre 50 kvar i fargen, om dagen fraktsiklingen her har det skip vi har en begrenset kapasitet en av forvikene og begrenset bare til konteiner så skal det ha vokst så skal det, for det første skal det ha frekvensene oppe hos nødelsen så skal det ha kundene og brukeren i fokus og så må direksjonslønningene komme gjøre det, ikke
1: det är ett problem med det att det är för vad som man säger för tjuckliga toppen någon eller.
0: Problemet är det att du först ändå optimerar på bekostning av konton till konton eller självfölja. Och det är naturligt. Så konton och självfölja så är det inte här du ska optimera.
1: Att jag säger att du är ett monopol eller.
0: Ja. Och det kan studera med en värdig service och så är det mer eller mindre frutsliga om att sätta priser och ytelsen, ja. Så det är en container, en fjördfast container i det. Han fann på mål 40.000 och flyttade ur Danmark och Europa. Och det var inte alternativ till det. Det är i ordentligt att du ska sända en container, men det är väldigt att du ska sända några container. Ja. Och reisen är internt i Grönland, vi är i Grönland, begränsar reisar i en hejlanda, ja. Så vi var tvær manns oppi i Asiat og i utfordringer alltid. Og vi reiste og oppi alltid her oppi. Så kostet det okkur 30 kron. Det er ikke nekka du vi har myndigere lønn kan dekka.
1: Og til reisen er en oppgjøring vinnlige, altså.
0: Ja, altså du begrenser, altså du får ikke koordinera driftene i Grønland, ja. Altså, hvis jeg skal for eksempel opp, og ha en flytjoppgave opp i Manisaka, så koster fergebilletten herfra til Manisaka, som nærmest er boer, hun koster 600.000 til en grann. Og det er det nästa lugas och bilda från Kranna från Danmark upp. Det vill säga att till trots för att vi etablerar oss här så får vi inte utnyttja våra ulöver optimalt tror jag att prostrukturen är som man är och att det samma här har vi mindre lokala kapacitet då. Tror jag att du först alltid nekran tror jag en Kranna økonomisk enga, sier man i mannsak. Han skal inn og ut, han er en oppgave. Men det er lagt en sånn egen restriksjon og kan man må, ikke må ha flytting at det er et problem. Og du får dorset av flytet av tinsen, ja.
1: Du her enda, du sier du tverskiner halvføringer og halver danskar og heilføringer heilgrannendar, så det er vår. Er det her du for endelig fyrir, så er du ta i tid, fortalte du Marianne ta i tid slakt om hestet. Har familien samband til fyrir enn, er du?
0: Drangen har samband til fyrir, bare tåsa fyrirst. Það var í nýttjönda klass alltaf að gengu í þessara skóla og svo hann það að finna familju það begrensi það og svo svíður þess að hann fór fært uppfinns svo það relativt nú ég etablera familju menn og það ekki funnir að fasta rutínir ég kundi klampa að það var ofta í færin en það eru menn það rokti við til nekkast sem við tóginu til að ababötni hafa leysa störst press og að sleppa til færin svo her er nekk faraldun sem það við hér her möttu að koma til Danmark við öllum reglunum, það haldi ikke etter som hun var den beste.

0: Jo Show Mauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan i fyrjo nekrantori. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Hese li lutega, GOG, Kiel, Valur og H1-4. Kjep ekongmerkje og events.fo. Distarpatchen vi 6 distun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 580 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rycker.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hygg ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio 88.7

0: Fletcher Tostan.
1: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: to you. Yeah, I promise you, little darling, I'm coming home to you.
1: Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rinkar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dag om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

Fekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo. FM 1.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allar helst heimsins vekasta festival Nemlig Nordfestivalen Heilandi av vi livande tonleitje Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti Og ein festivalstemnige til sent fyrsta glæma Det er stålslige ta noen som D.A.D. Hallur Johansen, Eion Terje og Kim Herborg Torsjestøtting, Blått Græs Finner Kåpa og Pott Otto Rianne Nolse og Nekv Omnerføra Pant O-Japes fra Telebussar Køyra og Klagsvik Leveres Kvønn Holvann Tøyma, Atlandein og Nottna Ein som Nottabussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen Så heim skal til nok slippe Oase av klokkesleit Sitt etter Ego-Kommersje ut det Og Ego-Kommersje.fo Som Søland blir bra av Vir Norrfestivalen 2060 er større enn Nekantur Vil heldur hava fri Til
1: råkei Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantori. En allt jo handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjur hittast av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Fjers. Kjem ekongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hela. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bide.
5: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bujetøyna stytre.
6: Fra portalen hon, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Sentingen är sent samstarvi elektron.

0: Ja, og velkommen til sendingen av Ar og Beck. Ta søgnaste ui år, Jan Herman.
1: Ja, kjøtt gang som var det.
0: Ja, ja, ja. Og hvis vi takker sammen om TV, nakra få inn av sendingar vi har haft, vil du se om du skulle få lukken fram?
1: Ja, ja, vi, jeg halte vi da bare klare at hvis vi gjør ikke selv hver til, så halte vi da bare halte reis.
0: Oge.
1: Oge, Oge Plus.
0: Ja. Jeg var ikke Oge Plus, det var ikke.
1: Ja, ja, det var sånn men, andre meter, ja.
0: Jeg vet ikke om folk vet hva det Oge Plus, men Oge, uavmyndelig godt, og så Plus.
1: Uavmyndelig godt, ja.
0: Det bare Plus.
1: Ja, ja. Hette vi stått til å prøve, og hette vi få inn å slå, og det har vi så, jeg har fått la kaffe stå. Faktiskt som vi bara få in så
0: på reipa vi har inte lagt några det ska sägas vi har inte lagt några fasta skrat eller det tror vi inte täcka det synd som det kommer och i mån till ja några man är inte är av vi vi har var nästan fullt hus och vi de som inte kunde komma här just att hallo ena faktiskt det har sorg av frappuccino
1: ja Vi får snakka vi flopping per telefon og resten
0: Det har vi nok, hvis du så den gav lusta så så kunne det til å være i 17 centimer vi sendte 2 timer, samfunnet 2 timer i det og vi har så gjort avtale vi Gunnar og Ideal
1: Ja
0: Det var ikke kjærlig sorist
1: Det var ikke kjærlig sorist, nei
0: Ja, Mara som han kommer ur Ideal Ja, sant ut
1: ja. Han kommer så at Han är så vidare att vi använder inte att han bara inte efter fyra och ja, Arne Tia så får vi tar för inte ett eller två om på fråga var det en FN-vinnare och jag vet inte om det är det.
0: Ja, och när det är spännande Rora, hvis vi bara tackar Rora och Arne som höllt, vi kanske tar att det kom in så tackar vi kanske Luika, Tosa, Sintra, Moira och Egypten om det här. Kvart på ytet här mässe heter det väl gott i Rora då?
1: Ja, det är väl ordentligt ordentligt spännande Rora då. Vi ordan neck von spännande Rora och neck von finalen eller så kom. Vi hade faktiskt fyra finaler eller så kom och det är också skjultan vi hade fyra finaler eller så kom. Och
0: alltså som play out just ablasering.
1: Ja, ablasering alltså det här som att han tvär bara kappa oss och han som var främre eller så kom. Han pjøs ikke endelig å vinne, men han som var fremlig at alle flere røren av Tvøymbaten ble FN-vinnere. Og det veldig spennende at det var avgjørt første røver.
0: Jeg skal bøyde mer, altså vi får kvinner fra Fyben og Fakrum, men anker sier det, hvis jeg skulle bedre at det kom av Gjøtland til som hadde vunnet steipen, så måtte jeg ha flere folk. Det er for å rotte av og slatt på, bære utvarsteipet og Niklas og Koltre steipet.
1: Og Niklas og Koltre, ja. Det er fink å bære.
0: Og FN-steipet og Ølas og Grøver.
1: Ja, ja, så her var en ekk sulla bedre nå, og pluss god medaljen der, så... Gott för alla
0: som
1: gör
0: det. Men hvis vi lukar tacka utvarsstejpe, hvis du får kvar där, lustar som inte vet hur det här är, så kan du...
1: Ja, utvarsstejpe, det är en tru man har nämnt, som kringkvarsby väler, för folk sitter här, och det är så att säga att det är sammanlagt för i år. Det är bataren som vinner, och en av stävna för trusti, och nummer två för tvästi, och nummer tre för åtsti. Och så var det att de lagt samman det jokten år, och Og i reglerkjørende for kring hver steg bestender jeg stender av jøvnen, så er det faktisk lodakast. Hvis jeg tvar batar er jøvner, og det høvda nok ved jeg er lodakast, det er jo eisende, omkring for han rører fella som eisende vann. Og Niklas Koltre, det er en tryg man har nevnt, og mitt landa er ikke alvor sitt jo i henne, Og det er givet for det vekreste røver av Ølasøk.
0: Og ikke tror jeg at du skal avsløre for deg, men er det ringt å velge?
1: Ja, først er det nok så ringt å velge, og vi tar en sånn mann av gang til at vi kjøter 8 og 2 og 3 opp, og anker du må vel også kjøte nummer 4 opp, og så ofte er vi kanskje øynere om at, ok, dette her, Og det ganske ikke alltid han som ser over listan som jeg som vunnet, og heldig ikke til hinnom, men vi ble jo øyne i rommet, ok, hette her vi til man røyner grunnkjøver for hvor jeg alltid heter, og hvor jeg skulle ta i vinda, og det er ikke alltid at det som tilder at det var baten som blir langst, og i sekunden som vinner, men det er regulert, og så vel, regva deg.
0: Kanst du så vinna, Niklas Koltsteib og ikke være at fremste batter kanskje noe man tror i?
1: Ja, det ganske godt. Det kan gå for at det er batter. Hvis vi domsnevnten møter til at en batter som rör sig kanske ända nummer 5 häver ett sera verkort I rörarle så kan han gott vinna men
0: det är Ekvina Scholtan
1: ja det är Ekvina Scholtan det är ofta den nämmast att få eja och en vinnande båt och det är också en syndra prestige och det är att en vinnande båt är för Niklas Kolstrup
0: Och det var det är Niklas Koltre Niklas Koltre var en båtarbetjär som har byggt han är smöjande av båtar
1: han är smöjande näkrar och fjärs båtar och ja, då borde det kanske vara samma Hansens stejpe det var inte samma för att punga ut och göra stejp och så tråkar Niklas av det är samma för väl för att bo I Niklas
0: men är det näka kanske att Niklas Koltre var en av dem först då och han var Donald Batasmyr
1: ja, han var Donald Batasmyr och värt han lägger som stöj under att bygga reglera kapprörabattar. Det gjorde han när det var och låt alla
0: stäta. Han byggde också när battar ut jag kallt.
1: Ja, han byggde flöjre. Han flottade
0: halvar. Det går färre ut till Tjövargar för en gång och här kan man färre ut och här ständer hon en battar Tjö Niklas kallt och jag näst här så vidare till det.
1: Ja. Och ett lampo in I Tjö Niklas tejer och Tjövs Annon. Det här röra sambandet fick och I boje att oja han på inne men vi tillte att det var bättre att det enda var Tjåsannon så Armin kan Jan Niklas han var lät Tjåsannon att han på inne Jan Niklas kallt så det är
0: det
1: är värvått
0: Till och med vi lyckas för Armin få att det finns suggestioner inne här I rasarummet så är det så lös att Det är Barnaråren. Hvis vi täcka förvaltor ända nummer 8. Hvis kanske täcka stövna I FM. Och stövan blev till att FM vinnare är Röntgen Fruja I Barnaråren.
1: Dronchen.
0: Ja, I Dronchen. Ja, firma för Dronchen. Vunnen också grått, vill det sagt. Är det snäck och båtar och fattar det någon till och I allt tjo och båtar som har låtit inte och I stävn någon. Så jag har alltid kör vi för att göra någon alla regeln. Och så tackar jag fem manna för Genter och det här var Mara ja, men det är Tekla som vann vid 4-stion och Golen blev mer 2 vid 2-stion. Och sen här var en ja, 20 batar som låter också. Ja. Man kan säga att det här är han ägg?
1: Ja, bannar har varit större I år och vi har flöjre för när vi låter rå I Rilon. Men Ola så kom vi så happy att det var 15 så tar vi akkurat plats det att det är öjla trångt lite det var 15 båtar men det check då att man är bort innan för gråkast ju alla ger eller att han lutar bort till det blir väl jag blir väl grunt men det check och det check finns så släle jag vill lägga 15 båtar jag spännande det var sälja jätter över den här tror ju båtar som var ordla jaunar rävliga lunche nästan lika spännande som du tog man där förna så och det hade jag som hade se att Askora fjällt till Badnaröran där har vi hon är väl väl större och är hon är väl det kan då att jag det har varit så spännande då där och sen andra lösa sammansättning
0: men vi där vill ju något alltså till att när du här var jag till att ösen till att badna mannen kan helst kanske badna men är blir bättre till starsten och det som nu är det här kanske mest erbjudande ösen kör rovors först någon till avgröja Det det jag väl om.
1: Ja, det hjälper öyla väl om.
0: Men här var annars som stöva om att en bator pojlor släppte tog jag att det var också galet starten och körde jag inna.
1: Ja, här var akkurat. Jag fick inte ordla vilka det hände och det gör det pura rätt. Alltså, hvis man
0: fänkar till... Men det är en goa rådskvinna här som fänkar I stövna.
1: Det var Janet Dam Jakobsen som var rådskvinna och hon fänkar och ett eller annat var galet.
0: Så hon körde det där faktiskt
1: och fick från starten.
0: Ja, och fick hjälpa honom. Ja. Så här var akkurat.
1: Och ta så te görs inte att eller gott det här var förna rörsmän som sucka här är ett land som inte ska vara och så får man bara släpper och får man från starten och hvis man inte fär upp då att så är det här vanliga manna gång där man inte rör rörs sig sin dropp och så att de skär och hugger och klaffa så för domar ni var och det med tjaja kulla kött fick ordna det så det var inte för sin tjej och så det var. Jag bad det runt jag väl och spännande rörar och det var som I FM strun och chatta vuxna och det var inte alla stan här att FM vinnaren vann alla sök. Ja, Dungeon där I Hawaii blev då. För jag måste där men tar blev väl minst med rätt nummer 2. Jag hade tagit vunnit.
0: Jag hade det här.
1: Ja, jag hade tagit väl
0: Golen.
1: Ja. Så så att jag så jag vet alls inte att.
0: Nej, jag tar fem jenter orsaka.
1: Det var hins ord av vatten.
0: Fyrvalt och Värmar 8 och Rönt och Fröja var nummer 2.
1: Och men Rönt och Fröja blev förra mästare. Så till er, så här så är så Soringar har klarat det väl och bara när det löser ni år. Soringar har väl väl vi och i flyger över ni år och till ordentligt glädje så tjocka.
0: Men jag vet inte om vi kör att lycka att lite lära så för jag efter ja Tom Justin till Torsten vi får lycka vilka där med att stand in ner tar onko drunchen och så för vi att lycka att höra att höra så jag vet inte om vi kör att lycka och lite lära.

0: Ja, og nå vi inn i Jattor, Jan Herman, og det så at vi færre vittjer og her har finnet gjester.
1: Og har finnet gjester, ja.
0: Finnmann har færre drønt 2016. Og støvann utslutte og som blev åsne avgjørende fire hvor førre stav i FN. At Torsten vann og fikk kjeisteg. Baran, som var hinkappingarneiden, var under 8 sekund 18-4 og fikk 60, og så kom Fyrvaldur og Ørnen, Sævamor, Rønn Frøya, Evan og Blane. Men vi får til at Torsten, FN-vinnare, 26-20, ja. Vi 45 steg, og Baran 45 steg, Øsne, men... Jag har tjänat er Ola Sokrorun. Och en finala som...
1: Och en ordentlig finala.
0: En ordentlig finala,
1: ja. Och det kan jag säga, ja, Ola var inte bara 45 steg, men alltså, det är att han vinner debatteren till den snälla debatteren till den sista rören som är kossen över FM-rören. FM-vinnar.
0: Ja, och från Taimon.

0: kallar det om Camping Garage som så. Alltså nu har varit hit FN-vinnarer och vi tre musikron.
1: Ja.
0: Och hur ser det att det kan som skiftas mittlarna blir nummer 2 och nummer 8 och
1: till det är spännande. Till det är pressande egentligen. Men man vet ju så för kusa för ett näst. Man vet man nöjer sig ju absolut allt för att kunna stå fram om. Det är bara en stuttler. Man nöjer sig och kan sitta hemma.
0: Det är man när det var att man fick stävna och man följde till att du ska vinna det och på alla så jag visste det. Det är bara framme för barnen att det blir så uppart att vinna det året till bara framme för barnen. Alltså, var det när det var på spel?
2: Vi var ju pressade här i Lidl Station, det var vi.
0: Ordliga.
2: Ja.
0: Och det, men det har följts gott.
2: Det har följts gott att komma allt här gjort.
3: Och vinna alla så kvar.
2: Ja, till nästan det bästa.
1: Ja, och glömma en känsla.
0: Ja. Man följer ordentliga falskene standard under dem sig och att larger ormer efter det gånna. Så det är väl näppa större?
2: Nej, det är det inte.
0: Det är väl inte komma till OL?
2: Nej.
3: Ja. Ni förstår som reall i alla fäckor.
0: Ja, ja.
3: Men det är vi har vinnat FM och har man käkt på tema om man säger att det är flera fel som jag var haunar var som har man käkt.
0: Ja, det är öllfällen i Halknöver och Hanna Rörfälla och Archer. Det man måste säga, Hanna Rörfälla är Heimarsäk, vi ska ta imorgon.
3: Ja, det är Rolantje annars till Bayer.
1: Jag är faktiskt den enaste nutje drunkna mannen, så är det rädd att jag nämner ju först bara vi. Det är första året som är men Peter, sen du.
2: Jag vill gång till fyra.
3: Så kom Reja, kan jag också säga då?
2: Ja, men det var ganska tajt i manglar.
1: Ja, helt det. Ja, det är
0: som en breath. Jag minns det av några städer. Det är så att Halkon överraskade ihop att det var bra. Hade du inte råknat vid att det var så gavar som det var då?
2: Men det var det, jag vet inte. Man säger ganska öppnartöken, det är inte så mycket. Men det gick inte så gott att öppna öppnartöken. Och alltså, när vi så kom jag med alla, vi visste släck. Rörsmärn, han är stor och så väl högt ut kvar i våren, men alltså. Vi var väl framme för.
0: Så ja, det jag kan gå och låta andra lyckas på det här att det hade vunnit ju några stunder. Jag la väl klar med mitt att hålla och ta bilder och jag bor ju nära Fast Range där så jag på bara för att fortälja dem där så.
2: Ja.
0: Okej. Och vad fölls det lite här och boja man inte vet alltså är det en lojen känsla?
2: Det är ju inte stolt att man kommer om allt och man är gång säker för att vara framme för.
3: Så men nästa år så fixar du det där.
2: Ja. Nästa år.
3: Nej, nej, rör den samma så att du rör som du måste hitta bättre.
2: Ja, han fick veta om att hitta bättre, men ja.
0: Och att nästa år, vi har ett attor, fått manning.
2: Det har vi fått manning, ja.
0: Ja, och här har vi det samma allsbara skåret att flytta det upp.
2: Vi var nöjda att flytta upp.
0: Nöjda att flytta upp, ja.
3: Och det är samma manning som vi rör, eller?
2: Det hoppar vi, till planen.
1: Ja.
3: Och att det är samma mål, det är skönt att du kommer upp till Averi. Det är synd värre affär och som man säger, han aldrig spökt upp, Jan Herman.
0: Ja, ja, det är synd värre. Nu är jag tar yngster och i aldrig spökt. Nu är jag ganska inte där äldst då. Anker är ganska synd äldre än dit.
2: Ja.
0: Det är det. Det är nästan alla.
2: Vi är alla 16 och 15. Så har vi den årliga ankan, första gången vi är.
0: Ja, ja. Så nu vill jag ta en yngster och till äldre balsen hon då, men det är ju chans för att ta det att vara sojnast. Ja, det här har vi sett flera på den här filmen. Så hela mannen kan jag ta det. Torskull hittar jag sinter efter att ta det varje nästa.
3: Men nu, du sänder er, Jarm, är det något så kvärt? Vad helst du är det här? Så Gert, jag tar det här kanske att ta en lustla mån och avbarnen.
0: Ja, det är öjla ringt att säga månader här, så bara han och Torsten här var öjla väl och tillräckligt som vet han som rakt ägen som har vunnit. Det har skifts nog så väl om, men i halvdelt tar det här var råd som är alltid hittade väl efter, alltså Gemma Tingen i sen. Och det är halvdelt Bayer här som bat han där, Bayer. Och korset har alla, tar det bara när det här var råd, det som är halvdelt också ett känt från Kvalvåg. Og hese drangene her har ikke livet så nekt nirri og rau. Sindemar er sånn som Arjabas og rau i fyrir tøyne. Nåk anker gammel Arjabas når vi er i bor og lagt ikke noe sindra leva og innanfor tøyne, da det byrja banna rauri. Anker av tøymon her ute i Arjabas og så. Jeg var ikke tid sånn at sånne mona rauri leanon, altså. Nå var jeg gjerne vaska over kapra og sånn jeg var her, man hikker et sånn. Men här var det att man rör i mist så räcker det nästan lika kött. Alltså så det är alltid flott att det rullar väl och tar upp för sig och illa pent. Alltså det ser man själv som tar Charlton har tappt, han kan röra så är det inte pilsvätcher och tar hälsa bara sådana kappingar där. Det har vi också lagt mest till. Det är tummel upp för dig.
2: Ja.
3: Här har du vänjar då?

0: Vi tar var en ålder raska vänja som heter Hannes Abeck. Yes. Och Hannes är inte rörs mer, men det är han som ständer och bestämmer hur ska ska göras.
1: Ja, lagt programmet för att kunna ta malen och arbeta för debatten. Hur ska vi vänja innan då?
2: Nej, det är helt av er. Det är östnö, så det är stortliga vänner till det stortligaste. Men det är väl omkring större måttnare till det färger upp i debatten.
0: Ja, det är det östnö vi är.
2: Alltså vänja den äck, hur snäck vänja det tar till det här?
0: Vi tar var till vi fast en fri dag en vikna. Så till brötsen din färan vi är det, men till annars är det 60 en vikna.
1: Nu, där sista vikna är alla söker, så är det vi kunna ena sig där. Ja. Vars pausa, och så mamma kommer vi gå och mäta en vänjning och...
0: Ja.
1: Nej då.
2: Så det är ett gång så att han gav mamma?
0: Nej, det är en stor hjälp alltid.
3: Ja, det är gott att mamma har röjda tjukt lomdryckan. Det är hemma sann jag brukar.
0: Ja, allt då.
3: Få löjva sova och få löjva äta så när man vill.
2: Men hvis vi inte lycka tacka vid hans först till forskning att vi färre har börjat upp. Men sammanhållt jag har bara någon över vad jag sagt kan spela gott. Alltså till det och till bra vinner för löjven alltså.
0: Ja, det är alltid. Till vi öliga gott sammanhållt gör.
2: Men ska ta med på en annan?
0: Ja, det ska man, ja.
2: Är det inte att det är något du, som man säger, till färre som har kältast?
0: Jo, det är det alltid jag ser inte, men alltså...
1: Det är något som bara sort vattla.
0: Ja.
1: Då man är inte examen så nöjs man att gå samman allt till smäter.
3: Ja, man vet inte att man är nöjt att jag inte var som varst och det är alltid en också ofta en fyr man är ofta att man börjar så vill man gärna ratta och att det blir lika och jag hade öliga fas som tar kan ett land ihop alltså man rör när det bästa och man tar väl med att lära dem alltså man blir ju förnärmad för det man kanske tar att lösa långt att ta att lägga det lösa långt att la alltså det har bara tid så säger det och
2: Men jag var inte omkring det här hinn och manningen som är här var ja, fejrat jag sedan så långt. Men hur ser jag att han har tagit ett vunn och så kan jag göra det där och så får du dit eller vad är det här till han nu för att vet jag inte.
0: Ja, det vet jag. Vi får inte veta. Hvis vi vunn i Ålasökna och vunn i FM så skulle vi inte glöka komma ut IG.
2: Ja.
0: Här var ordentligt ball ut, jag tror jag fyller. Det vet jag.
2: Här var det folk kom samman och fyra höjrade kom.
0: Ja, det vet jag.
2: Nu går det ordentligt att köttner, skruva och graffar och så.
0: Nästan.
3: Ja, det är stått lite. Här blir jag gärna sönder på sjur där ute.
0: Ja, det var just nek på sjur.
2: Ja, helt och tälla. Helt och tälla. Tälla mamma.
0: Vad är smaken att tälla?
1: Ja, han är ute. Vi bjöd en gavert vänner i tjocken.
0: Ja.
1: En tärbox har stått när jag körde.
3: Ja, det är flott. Det är så gott att man säger tack.
2: Ja, det är inte en kvar som vinner FN.
3: Nej,
2: det är inte. Jag var så kvar för att utrata grön till er.
3: Ja, det är lika som detta för.
2: Det är. Och med att säga att man ska njuta av lötena. Så det har mått ut njuta till nästa kappen kvar att börja. Det är det FN-vinnare i... Ja, fem mannen för Dranger, 4-6.
0: Ja.
2: Till nästa år.
0: Till nästa, ja.
2: När blir det så?
0: Det är det. Nej, vi har sagt det till Ola som kan tjäna mig och så tvärvig för dig.
2: Ja, tvärvig för dig.
0: Ja, så där vi får röjna vid att vi har en rör kappingarna.
2: Ja.
0: Så det är kappingar i chatt livet.
2: Men då är det så kappar som mödkornor.
0: Ja.
2: Till och Petor. Eller Petor, ja.
3: Ja.
2: Går det utan bättre?
0: Det är så
1: det är. Nu står han i slapp sig vid till anställningar jag gör. Men vi ser vi gör så.
0: Vi spelar en
1: egen chans nu.
3: Ja, det är gott.
2: Men vi får finna spela en sang framtid, men så kylte. Och så får vi då få Jettner, filmarna för Jetter 4-6-manen. Till kvar kanske innan, vi har inte lagt något program, vi måste bara tacka sådana kärlek.
0: Ja.
2: Men Ötlfören från Akkombaun, hjärtan ett lock och vi är
1: FN
2: 267.
0: Tack för idag.
1: Tusen tack.

0: det var framtur, minnes og gjelte, og det kanskje akkurat om en eldre manningon som ikke er det. Det vet jeg ikke, det får vi svære på om man har løft det. Men vi da finner ikke om på for trekka noen. Og hvis vi færer til Aulasokkerøren, så vunner banddresjen. Jeg var cirka 8 sekund fremme for fyrvalg, og så kom Golen og Bøylor, Ørnen og Brottor. Atter og en avgjørende Jan Herman for FM. Dresjen og fyrvalder enda å bære batene enda å få for stion. Men Dresjen vann av Aulasokker. Og Torskjell kommer til å si hjertelig til lukket vi FM til vår.
1: Takk for det.
0: Og jeg lukker å finne det på Pudri. Per, Mari, Simona Fjallstøyen og Lea Akadøtter. Velkommen til.
2: Takk for det.
1: Takk for det.
0: Og ja, hvis vi til løper og tog ut da, har du ikke feiret til FM? Eller hvordan har du feiret FM?
2: Altså, vi får ut en tur og bo igjen, alle skal gå, og hun og alle sammen, og ja.
1: Ja, per er nesten noen, og så får vi det ut på, ja.
0: Ja. Vi medaljon och steiper vi.
2: Steiper kommer inte vi om man bor i, men
3: det var ju man körde kvar ända, men medaljon är så nämmare, här är kjolen här fast här.
0: Ja, ja. Och hur så värt det här att vinna, Ola, så, alltså till och med att vinna för Lukas, eller vara framme för fyrvalt, för att jag kunde tycka att du kunde FM.
2: Ja, det var helt fantastiskt, alltså att det var det bästa som hade varit akkurat det som var planlagt och ja.
1: Här för Bryskik, ja.
3: Så hade hört till Atla, hade hört till Atla och vinna i alla saker, jag var så kvärt.
2: Ja, helt sikt.
3: Och hur så tjekkar du in, alltså, hade du följt dig att det hade lyckats som EY eller visste du inte att det var framme för det?
2: Ja, så Rådskunnan hon röpte till att vi var framme för, eller vi var ju framme för Atla året, men hon blev via pressa och hon tog ju sig via honom. Så hvis vi vill göra det som möjligt, alltså. Kul att det kan
1: Jo, hon säger att när kvar för kvävlo och nästan kvar för varje dag topp 2, så vi visste att vi skulle bara täga där.
3: Så tid och rövarskvinnan, hon går inte kvar att det kan snäcka. Ja, ordentligt. Det här var en största chanser.
2: Ja.
3: Och det har tagit dig ett ganska lättäck där och sett och utan största grejer du hört då.
2: Ja.
3: Och hur ser det räck för Ola Söko, alltså att det upplevelse vi att alla som folk kan, nu var det gott nog inte 2000 folk kan inne, men det är så att det folk vi har som där räknar jag sin tur.
2: Ja.
3: Och så, hör man vi alla mannafjältarna?
1: Så man kommer in i målen, hör man nog så väl, ja. Så man hör åkors, ja.
3: Så börjar man det hemma att åkors är där, så blir det här är långt in man kommer.
2: Ja.
3: Det är nog så särstark följelse.
2: Ja, ordentligt.
3: Var det spänt där och andra åren?
2: Alltså bergspettar och bängnar och allt sen.
3: Allt möjligt. Ja, allt sen. Svev ut i näkron lottna?
1: Jo, vi såg nog snitt. Det är så näkron.
2: Ja. Näkron såners för när också sent, men jag har alltid det.
3: Ja, jag minns vad det är så att jag tar på att jag räcker och styr och så. Det var ju fullt att man får en sång, så hej man har snäga nervar.
0: Ja, men till det att... Tur stort.
3: Ja, vi har ju det. Ja, men det är så. Ja, vi har ofta vi hade kostat det stora arbetet då som man. Vi
0: får Jan Herman.
3: Vi får ho. Ja,
0: vi vet att det är åtta räckvärd så kör man ju in fram.
1: Nej, det är inte det.
3: Ja. Nej, det är
0: och det är bara rovs till bara att som styr så ser att det är viktigast kvar som bara vatten.
3: Ja, det är man vill inte försvära rovsmännen där. Det här som blir ända i min karriär, det här som rovsmän så. Fast mer det var synd då.
0: Men Arre heter jag väl Chante TV som man säger Stone on Stone och just nästa Arre. Är det gott det här var en som pressade kom?
1: Ja. Så det är stort jag vunnit allt, men det är så rätt stort att ha kapping.
2: Ja, det är mer spännande.
1: Ja.
0: Och så är jag då alla så kvar.
1: Ja, det kan nästan bli bättre.
2: Ja.
3: Ja, det är ja, och en final någon där. Ojla spännande. Alltså så vill det så räck var vi med Janne vara framme för Stig och Arne
0: och här det är ju.
3: Och komma vara nummer 3 eller ett land så här men så men så att man vinner så är det sin stort läge.
1: Ja, precis.
0: Och men alltså det är ganska viktigt att ta man så pressa och så har man så lägger man allt i att så Erika gott.
3: Ja, det är man det.
0: Man fejlar det inte.
3: Man är Erika sin mål att man är sin pressa. Det är så.
1: Tager man. Ja, vi visste hur starta vi är så vi visste att här var bara inte det.
0: Och hade du varit, så hade du till här kanske, jag vet inte. Hur sa du det? Havnar var. Kommer du ut av Arkjalland?
3: Ja, då rörs på Havnar var.
0: Hade du varit näck? Eller var det mer att du tog ut det, alltså till George Brottis snackade vi vändningar länen till Ölösko?
1: Jo, det var inte lite annorlunda som det nämligen var av Heimarskikö. Så vi brötta lydsynder, men det var samma princip i ödlån, ja.
2: Ja, det är alltid.
3: Och vi snackar synder om råren, alltså, kvart är den typiska starsbordet du tjaar filmen där förrän vi kände om, kvart på slänkan, starsd här var ditt. Det kan vara som är hemligt eller?
2: Jag har inte ens hemligt.
3: Ja, fint. Det är visst rör på unga hemligheter. Alltså, vi kan hitta videon och hotell.
0: Men det är spårningen är om det är hemligt. Allt andra är räckvar nästa år. Kärtlig kurv i korsen.
3: Jag finns inte färre där räckvar.
2: Jag har alltid en
1: rockning visst, ja.
2: Ja, rockning visst.
3: Men räckvar det lojka. Så här var det då sådana fasta mannagång där till täcka såsläkt och starten och så färre nyår och så har det såsläkt hända eller... Så det är inte som rörsmäver bestämmer till er.
2: Vi talar en uppskrift.
0: Ja, det är alltså hemliga. En uppskrift som är lika men vi har hemliga en integration.
1: Ja, så gröt syntrojekten är ett sånt kvart lika är bäst.
2: Sådana få in på sin grej.
3: Och tänk att det är sådana uppåt i touchkraftig eller samling eller...
0: Ja, nu är det fiskare.
1: Vi tar ju med sådär, ja.
3: Ja, så har fips som det alla flesta man kan häva. Ja. Som har räckvar bära och en starsborst och så räckvar där. Så samma tempo i alla mina åren och så upp igen till andra. Men det är ju att det doppar inte.
1: Vi tar en uppskrift, ja.
3: Ja, han är uppskrift. Ja, hon var hemlig. Ja. Vi röper den live sötten.
0: Jag röper till ett halvt och ökar.
3: Ja, ja. Det är, man var ju nog lunt annet och fiskar sig inte.
0: Men jag hade vänner oss nu, så hört?
1: Ja. Vi har en ordentlig god vän som har gjort oss med Janik.
2: Ja, Helge, jag tror han. Han är väl ordentlig. Vi har inte klarat oss om han.
1: Nej,
2: släck.
0: Han är väl... Här har vi stränker på den goda maten.
2: Ja, ordentligt. Ja,
0: du måste köra den.
2: Ja,
1: ordentligt. Stränker och stolande.
0: Ja. Men kan, alltså, vi snackar om, vad gör du med den här 4-4-4-tikon? Alltså, att han har råvor så hittar det råvoren och så justerar han några ting och säger, läcker läva.
2: Ja, ordentligt. Alltså,
1: vi hittar han några råvor och ser man och tar som råvoren och så där och gör några programmer. Och,
2: han vill läsa ner vad... Jag vet att jag vet att de huxar och han vill ordentligt gärna ha åkra meningar vid Pyty och Esne och du vet.
1: Här vill gott samma spela mittlen med och hon räckvar och rådskunna och så vänjar.
3: Ja, det är följt att det är också gott att det är samsvär och inte bara vänjar som Ulle hade jag det kom, men han lustar och Esne det kom.
2: Ja,
3: det är det gott. Ja, det är flott, det är inte alla vänjar som klarar det alldeles.
2: Nej.
3: Man ska rosa att det är som vi rosa upp på bordet. Det är viktigt.
0: Yeah. Jag råkar vi att alla manningar som är inne här som har haft vänjar, rosa vänjar.
3: Ja, borde det ha gjort.
0: Så vi rör att alla och så kanske vi ska föra bort natt om trutsiga viker så var det även vita vi ser rosa.
3: Ja, så är ega program.
0: På en av en. Men kan det för framman, tar vi rör att alla och så är det en paus och sen dörr och lukar som slappar av.
1: Ja. Jo, nu är fem utav sex som regga. Akkurat blir jag lite nära nutchna. Så vi är tvära imska stäne, astna som är fina.
2: Ja, den ena ska faktiskt ner i jätteskola.
1: Ja.
2: Så vi ska vara nästa vid henne, men det må vi bara finna det.
1: Ja.
0: Men vad tid det hinner här var planen om att färre räckva?
2: Det är alltid. Alltså, nu tar man hur vunnit FM.
0: Ja, för om man tar vid att släkta vid.
2: Ja.
3: Det var väl i badnare år, ja?
1: Ja.
3: Ja. Han det minns också att det knattar från vad det är.
1: Ja.
3: Jag kan ju med det.
2: Ja.
1: Ett annat år då vi faktiskt mot kvinnor och grej. Så kom vi samman sist där.
0: Men det är av som man säger, tycker oss samman där. Alltså samman allt.
1: Ja, samman allt är jag gott om
3: det. Ja, det nu var det var två femmalar för han då för det fjör var tror jag.
1: Ja.
3: Det var så jag arbetade med då.
2: Ja, alltså vi drog inte, vi har för det sista.
3: Ta var du tar för landa.
1: Ja, det blir ju pojla.
3: Ja, så. Ja, det är så att man skiftar.
0: Ja, här man vet att.
3: Man skiftar sig i mitten och så där kvar en battery lite gör och.
1: Ja.
0: Det är så. Men jag för den ska jag frakon. Hjärtat lukkar vi FM.
1: Jo,
0: tusen tack. Och vi har suttit att det kunde... Ja, åttan du har innan du har förrätt skola. Efter att du bara öppnade nästa år. Och så är det att jag har att alla är samma bat.
1: Ja, det
0: står
1: det.
0: Det har alltid varit alla.
2: Det
0: har alltid varit. Men så får jag att få fem andra färdjunker in. Får man fackra. Och vi får höra Hattu Johansson, Kisson och Angel med en färdjunk ett tag. Men hjärtat lukkar en och en affär och... Ja, jag vet ju. Kanske har ni natur. Jag vet ju. Tack alla felaxmin. Ta bort vi in i här. Ta väl Sverige. Nå, men vi får ha Hattu Johansson, Kisson och Angel kvar morgon.

0: Ja, og vi der inn i aftur, Jan Herman. Og nå det, nå vi reip.
1: Nå reip, ja, nå reip, ja.
0: Det kommer ikke reip av fullt, og det har vi lukket for Steffens nøyd, va. Til fem mann affær dronker, sier Jan Akjan. Eller, tar jeg sier fem mann affær eldre dronker.
1: Fem mann affær eldre, ja. Ja. Det må det være, ja.
0: Men tar jeg ikke sier Jan Akjan.
1: Sier Jan Akjan, ja.
0: Og får jeg bare fakra, hun har en gammel sang. Jeg har hørt han ofte.
1: Ja, han det är en av de kapprasanger som klinkar väl.
0: Jag får inte synka, men...
1: Ja, jag prövar nu att synka sin dörr. Jag har stått av det här vid.
0: Men Föjpan, ödskraven är att Våro Höjle förra så kom framför Drekanon och så kom Kottlor, Falkor och Blikor. Och vi gjorde det här att Föjpan Fakra vann FM grått, kan man säga. Här var det inte en final. Vi är 84 styrjon. Till så har man kanske vånat att rätten kanske får att vara nervi och göra kapping alla så att det att alla så grejer är en rör som vi har tagit som det är näkva säga fyra batan är till nästan ett lite FM så show hon till här är snäck folk till största anstaka utrota till tack så mer och i följon kvarstår men Ja, nu får jag det. Jag har skrivit att ni gjort. Det är ju tre folk som är det. Och Jan Herman är jävla glad för helst av innan folk. Det är en rövers kvinna. Det är Peter Sonskar och Lukas Paulsson Johansson. Och Tora Vioj. Välkommen till T3.
2: Tack för det.
3: Tack.
0: Och ta det för att vi har ett fejravda här i Ölasöko i havn. Ett av förut i norr.
2: Nej, nej. Ölasöko kommer att färdas i havn. Det var han. Så vi var i hand, ja, nej.
0: Men vi var lite samlade samman också, manningarna, tror jag att till rösen, kvinnorna får man fackra, att här, till rösen så har rött på, men hade det också slä av, som man säger, fejring samman, eller var det bara manningen som var samman?
2: Det var manningen som var samman, vi gick inte bara runt ute och hona och hon aldrig. Det är alltid.
1: Det var ju gällde gänga vi medalj och bojna.
2: Det var så oerhört.
1: Ja.
0: Det var en ekka klaksingar som kom, Norringar. Ikke klaksingar, Norringar.
1: Norringar, ja.
0: Norringar. Som kom och hälsade på.
2: Jo, det var det. Det var just en hand av allt. Det var ett möjligt som jag säger på, ja.
1: Ja, och... Då var någon fan ska för ända till hinner som till tapp då. Det var det vunnet. Det vunnet det. Ja, min Charles Nike vad det vunnit ut i 8. Det vill det kanske själv för en 2 3 4 20 lock så rätt. Han det tapp då. Kan vara tälla i min chatter.
0: Det tar ju inte ordla. Vi är när bratte det.
2: Det var 26 år där.
1: 26 år där.
2: Tapp som man säger. Ja.
1: Vad var det som hänt här?
2: Jag vet inte. Faktiskt helt ärligt vi där snackar om det och snackar om det ofta. Det var ungefär jag kall.
1: Det var ungefär jag kall.
2: Har du 3-20 med Petru?
1: Det var bättre.
2: Alltså, ja,
1: ärligt nok. Ärligt. Tar det och kör där?
2: Ja, tar det och kör där. Men, och det visste vi det. Och vi tog igång samman. Och det var...
0: Ja. Men det är ett jävla syntor, som man säger, jävla dankstoff till eftertanke.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, man ska inte kvilla.
2: Nej, det kan man inte. Det är värt.
0: Och så var det eka skarspill rörande ett annat.
2: Ja, det var det. Det var.
1: Och Tora, hur var det att styra en sån här rövår? Nu var det stort i flera år och det var rövåsne. Hur var det att styra en sån här rövår här? Nu var det nästan van vid att vara främst, nästan alla vägen. Så tittade rövår på en sån här bata, tittade laktikon framom. Och tittade vi inte haft någon bas som ordentligt högt ikon. Och att få en bas som du var framför dig. Hur var det här som rövårsmäver att sitta här och fortälla mannen eller dronchen att det var nummer 2?
3: Alltså det var mega snedigt. Det så var bara så väldigt. Alltså vi var bara blev vi i Europa. Alltså legend nummer 3. Alltså legend nummer 3. Alltså kom nu, vi legend nummer 3. Och här var bara så. Vi blev bara vi legend nummer 3 och var på sort. Och så sa jag tar alltså skott till dragan. Eller skott för dragan och så var bara sort. Alltså gast vi hotell i Saber under djupt. Till det visste sen en för sig och så hittar sig sjuk sjuk ju bara batten det alltså här en smör rör jag som är ångan det tappade den sen alltså där första sen han är grandet tapp så var såna
0: jag skulle gå som en sorry en liten mamma för det måste lucka som säga det mot det ja slappa av och hoxa till på touch och så där
3: och vi har en för äldre bok så fit large and så vi har en för äldre bok kan man komma kära när bilarna skulle klaxa och så
1: shit ja det är så gott
3: ja då kör jag skill för en
0: är hon helt och skillade kom gott skillade kom
2: ja allt hon helt ja det är ju allt
0: Och om vi blir nattor.
2: Ja. Nej, just det.
1: Det är så vi där vill ju ha flera för den rövskvinnan eller rövsmävaren. Är ju bara rövsmävaren. Alltså, du ska minnas till dig och andra ting som tar dig också. Tar du bara...
0: Alltså, är det glömskir? Glömma då för att det är rättningsväst och allt det som du har. Man ska lära om båda baten.
3: Rättningsväst, han var med nattor. Kvar jag vinn. Ta kemiskött. Ta... Bøtnar at du er nekværis, nei, hva sier du?
2: Brimen
3: er verger,
1: så hela vägen nära 1000 kronor bort.
3: Ja.
1: Men det är gott att de minnet har att det hållet är det olika så. Men kvätt så nästa år då tappade det dagen och det var en veck då var den och var då jag kan motivera er till det nästa stävn att då.
3: Ja.
1: Och var det bench för det att det här kanske hänt i att då till för att tappa eller var det i bor som att det klarar vinna.
2: Man var bench nu då. Man hejde då i hoa, men ja. Vi tog en fond där efter stävna. Satte oss samman och tog sig om vad var hänt och vad vi skulle göra bättre. Och vi till jag till det. Och ta wish att ta rigga. Vi vann det största alla söker. Ja. Allt är bestämt. Ja. Mm-hmm. Och ta rigga väl.
1: Ja, det var väl främst alla söker.
3: Det är ändå sport så jag knälla så kan vara.
1: Ja, men
0: det är det. Ja, men det är det. Ja, men det är det som ger hur jag tar att det är. Jag kör innan då, men tar jag klar så väl. Alltså, är det samlar jag råren, eller är det kanske sett han ekka fingrarna och kvätt och vilka
1: som... Jag är sväglagare ska lägga som analysera fypen av Ron John, så hade jag det jag sa alltså jag fightar av William också väl då. Nu har jag tittat några minuter och man ser minnen också tatt på ansiktet av dem och man ser liksom att det fightar det glippte i ögonen och det här var alla flest då jag har strunchen haft och jag tar också minuter han där en tid var och till tappt då och tåra för att kanske nu att hon blev jag säga att det var nummer 2 jag kan som det var ju tändrar hade jag alltså man lägger mest till forskjelliga striker i ansikten och forskjelliga tar man zoomar in och forskjelliga akkurat som i rock vi tittar slash Horstad alltså det hon är röpt för Tomman Iron och tittar Horstad att det är akkurat som i kicksa och det händer mycket först men jag har alltid att det är rå öjla pent det är rå öjla väl och det är rå öjla väl att finns ju musklerna ner i käkven det har det rå öjla väl det finns ju ordentligt diktök alltså till er. Jag säger att långa rövor här som vissa klackskinkor skulle göra näka så skulle det hitta till strånsen och så röv.
0: Stålrör. Nu ringer jag till Herman och
1: tar det. Det här var rövor. Ordentligt väl.
0: Men kan jag så för framman fortsätta det att han räcker nästa år?
2: Tack. Har inte vi där den?
4: Nej, det är inte jag säkert än. Luka,
0: få ett här sådana röra galla och allt det
4: här. Ja, Luka fast här vi och så.
0: Men har du planer om det eller att du att tidigare du alltid att man får först att höra sånt och allt det och det krävde att du och man ska ta med det.
4: Ja. Vi har snack om det om master. Men jag var ju inte alltid så där vi på alla point nu. Vi får sånt ju kosta vi januar men
0: kanske att det kryplar ta Moira.
4: Ja, kanske det.
1: Jag tar det för att ringa runt och säga kom nu om man läser så
0: ser jag. Och är det
1: bara att jobba när jag
0: är det bara för att ta vanna och det är så kanske ta brötes.
2: Det
0: kan vi göra. Är det några inre rör där? Det går inte att lära. Det är som så att jag om vet du.
2: Ja, och nu också när jag rör så just in the night. Det är aldrig.
1: Vi regner til en mann som ikke tømmer seg av maskinen. Nei,
2: jeg tror
3: det. Det var ikke vever og ikke er en ødelsøke, og faktisk akkurat største tøyen av en ink. Da skulle der rekke maskinen, tar... Altså, for nesten gradene de var som maskinen, da tømte iver høver ikke, bare... Men til hva?
1: Det er nærkere rekke som ikke tømmer maskinen, men landet her selv. Jeg har ikke hatt tømmer rekke maskinen, det er ikke alt om jeg hadde til. Og jeg får ikke anbådla venn av meg, det er det. Men det er... Och som är man kan ta äskemaskinen där och välja ordan äggvarmaskinen och så. Men det är nästan särskilt att jag räckvar ute. Alltså att jag följer vind och regn och storm och blå vatten och allt det här. Det är nästan analys. Det är...
4: Ja, absolut.
0: Men jag är färdig inte, tycker hon. Hjärtat ett lock vid FM.
2: Tusen tack för det.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att det fortsätter. Kanske inte så manningar, men det är gott att det verkar som att manningar till växelbära och bata till växelbära. Bönande helt jag fram, så... Och...
1: Ja, Men det är inte värre att vi ser att hälsar att det nästa år. Jag har alltid tagit att vi ska också spänta det vi har. Så jag tippar att vi har i omkring på att det är klart som nästa år.
3: Om det inte är värre att det så råkar vi att det är värre att vi har fått omkring det. Som sitter sig en kaffe på att det är råkar vi.
0: Tar ni kaffe? Tar du inte att säga att det är fänkar?
1: Kanske inte nöjd, det är gott. Det är gott tänkt.
0: Det är så helst jag. Men för en hjärsta lucka vi är flotta FM. Och inte tycker alla bästa och jag njöter, ja, måste säga, jag säger det kvar jag för, men njöter lötna, till hon och till hon lötna så ska njöta, så det är kämpa hars för det. Vi får höra en man, bosindad i Nölse, ur Klagsvig, anfen kompanoi, vi kan rampa, och så får vi ett filmman affär, Jenter Eltro, Sejan Arsjan, in Sojile. Tack för det. Till lukko.

0: Ja, og nå vi inn i år, og nå det fem mann for jenter, eldre, sier Jan Atjan, og det er Søyle som vann, og jeg også kom. Kattler var tross alt bare også kom til Atlanfer, og jeg var faktisk jævnt og samt på Atlanfer, selv om, ja, så kom Spekvin og Tekla og Evan. Det är skämt där, det är så himla bra. Men det är det asylet är FN-vinnar vid 24 stegen och Kattler är 24 och så är det Tekla och Spekvun, Kjettling, Tuttlingen och Evan. Och så må jag finna det till dig. Armgar Sigurdsdöttor och Birgitta Depes. Välkomna till och hjärtat lukk vid FN.
1: Tusen tack.
2: Tack för det.
0: Och ja, hvis vi tackar Arre som behöver vara till det gott FN-vinnar, men hur ser Arre vara?
2: Alltså är det väl mega stort lätt. Alltså vi tar va vant harst till alla stövnar och teacher ena stövnar gengen och ja.
1: Håll det väl mega stort lätt. Träning sort. Hon har kväll och bara värdning samman. Faktiskt.
0: Det var det sig inte.
1: Nej. Ja, det är kommit lite ändå så. Vad saknar den?
3: Vad ska du göra nästa vecka? Ja, det don't joy. Fast.
2: Kan ska vi få bara utav en jätte. Det vet. Så nu kan vi klara den nästa år, eller vet.
3: Det är det då nog ta manager som har vunnit stans som rör nu som har vunnit mest stävner ut i åt.
2: Ja.
3: Det är väldigt flott. Det låter ut och
2: det. Tack för det.
3: Det satt och kat 28.
2: Jag hade 25 eller 28 också där.
3: Trunchen där har fått in det väl då. Det är det som kappas vi tar i sin rum till här.
2: Ja.
3: Och det är väldigt flott och
0: Men vi kommer väl att utöva det, alltså, fortsätta till.
1: Tänk oss för en
2: grej.
0: Jag ska lycka sådana till det där vunnet och allt det här, men...
2: Ja, den ena tjentan och bara mannen nu, hon är ett år äldre än henne. Och så visst här ska räkva samman så må det upp i kvinnor. Men jag halte att det här är en lov på ett nivå som KRSF som säger att det är tvär som skulle vara iver åtjan av mannen nu, för man kan räkva samman. Och det är det alltså inte.
3: Ja, det har blivit bra. Vi har kanske också velat justera.
2: Vi hoppas att det här kunde släppa räkva samman att det.
3: Jag har ofta röst. Jag har givet röst för att det räkva öjliga verkost. Öjliga och sen. Kvar har vi lärt dig när det räkva?
2: Ja, det är det. Det är ofta vi har hört om det är några omma som har sett lä och allt det där. Men det är det som...
0: Det är det
2: som jag vet om.
0: Vi har också lägga lä och...
2: Nej,
1: det är bara vi har hållit det. Man kommer långs fram med hava längt hög. Det är bara det vi har funnit av.
2: Ja, alltså vi tar bara helt i avfram. Vi tar som tar allt jag har råd och tar som jag själv allt jag har råd och tar som jag har lärst. Och så har vi ett bärkost. Vad gör vi tar?
3: Så tidigt så syns det så själv är där och har haft en vittekon till er. Det är det öjliga väl och öjliga väkost. Och kött. Det är det öjliga väkost. Det har du inte gjort. Och jag har fingat detta synder av kapping från att ha med kolla för det.
0: Inte ut från Tömo.
1: Jag har inte sett det. Alltså Luka, tre en hållbots långt då.
3: Ja, ja, det har alltid inte så öllat hatt.
1: Nej, det är inte.
3: Jag såg inte att det här var just öllande ägg vi att pröva tidigt. Det här sa jag ju.
0: Men inte nog.
3: Nej, inte nog. Det här spursta och bäcka och öllade lunch.
2: Ja.
3: Det var lunch uppe i Bechidon för att pröva kommunatik. Men det viskar pura cool. Det är det och tycker det är det. Är det här Luka som har fast uppskrift till det här var räckva? Det är en starstor och så färdigt ett nyår.
1: Starst och mer och ändå spursta. Man kan inte... för att ödla fokusera att hinna göra det. Tar man äldre så är det bara att ta in rover.
0: Men alltså, man kan inte justera om till den rover. Du kan justera till nästa rover. Det är där fast inlagt. Åtan så har roverspunna för och säger, nu backar vi bara. Nu är det bara all in.
2: Ja, alltså vi dräckar och räknar rover. Och vi har alltid haft den mentaliteten att vi huxa så inte om kan hinna man igen göra. Tar kan göra vad tar vilja. Vi vet att och rikar och vi såg just nu att era manningar Røyna, Luigi og Stockholm, brøyda til å ære le og brøyda til å teknikk, og det tar jeg bare som kom til meg.
3: Ja, det skal man løse til.
0: Faktisk er det så offentlig som egne oppskrutt, og ikke en gammel omma hever lagt
3: det. Nei, det er veldig pent og veldig vekkert. Det skulle døye.
2: Ja, takk, takk.
0: Er det raskere om du lagt det? Eller skjønner jeg at du hukket
3: det opp? Ja, det er det. Jeg har ikke hever lagt det. Sint å le og av at det blir jo rekva, men det er jo kanskje, man finner også sin teater, man føler det rett, og til det har man sagt, han brukt speech coach, ja.
2: Nei, det har
3: jeg
2: faktisk omgjent ut.
3: Han har ikke brukt det?
2: Nei,
3: til... Det var jo ordentlig raskt av det. Du fikk jo da skjøttene trett
2: fremme. Ja, vi har faktisk omgjent ut brukt speech coach. Vi ganger bare rævlig høyt på at man skal føle det av baden, og alltid er sånn til noe som man lærer ved togene, man lærer å føle hvordan baden ganger, og føle når han fornyer, stemmer for å hitte seg en speed coach og sier, men speed coach sier at det ikke er vel det. Så velger vi til helt rett å hitte seg, hvordan følte vi vennene, og hvordan råde vi sammen, så stemmer for å hitte seg.
3: Jeg gleder meg ordentlig å
0: høre. Det er kanskje en av de favo som
3: sier. Ja, jeg gleder meg ordentlig å høre at jeg holder ofte at teknikkeren kommer på, så mister man lykke som følelse til det som man skal ha følelse til baden og til ærene, Alltså hur så ligger Arne och handleband och hur så ligger den och
0: hur. Ja, nej men för att köpa.
2: Ja.
3: Vad det där att klicken och jag hade öj det imponerande höra att det vill jag bevara att hålla fast och att då följa det att det rätt. Och ta jag man kommer ordla längt in den från plör. Inte bara det att den tälle. Det jag säger, jag kan också säga att det räcker var okej, men hvis man följer det bara rör skift så blir man förstörd.
2: Ja, nej.
3: Det helt öj det imponerande att det inte har att det är värt att det röna få behalda følelse vi bater. Det er ordentlig godt.
1: Det blir så rævlig at jeg har brukt speedcoach nå, men alt vi tog i meg, vi tog i meg ikke brukt speedcoach, at det føles det godt til denne vendingen, man har ikke funnet en flow av baden, eller sånt.
3: Nå har vi lagt mest av tid av at det har haft nok så godt backland. Det har haft nok så tryggvar og anskovar og mammer og papar og alt det var fyllt ikon og en neggvar. Hva tenker jeg sier fyllt ikon?
1: Det är alltid 100%. Vi tar rädd och föräldrar hjälpa till om det är några bad någon eller vuxna någon komma till och köra baden så till vi ödlar gott tjock.
3: Så det är inte föräldrar där som är tjock och fri och
1: Nej,
3: det är man väl häva dig. Det är man väl häva dig, ja. Jag har lagt bäst till att det är där vi ödlar väl och nästa massa upptäcka er. Så det är väl flott
0: att se. Morgon med att...
2: Ja,
3: allt det. Ja. Ja, ja. Och upprätt det sångt om man som har i maten.
0: Ska frösta och såka.
1: Tack så till.
3: Jag är öjla flott röv och störst till lucka från mig.
2: Tusen tack för det.
0: Ja, men jag hoppas att det till lucka som... Ja, jag vet inte. Nu känner jag inte riktigt gärna, men jag hoppas att det fortsätter utifrån att... Ja. Så det går att röra alla i fortsätter, åtta speedcoach.
2: Ja.
3: Det är bara helt säkert att lägga vatten om det är så att det räcker med filmarna för en kanske nästa år och så är det helt säkert att det är och watching eller gång bro. Det är säkert mer. Det är så att det kan locka här. Det är bara inte djävast.
2: Det är hoppigast, det är vanliga. Nu har det råd samman snäggvar och alltså är det så där gå av vinkonresning och göra en ting samman utanför räckvink så det är för inte överraskar mig om det blir vi.
0: Men då får jag sucka till. Men det var sånt här vi är så där läster och så där. Man var inte fram till.
3: Ja.
0: Men vi vånar att det här är bara allt att se som.
3: Ja. Då är det mål att läsa allt.
0: Sjukra rökla fröingar. Hela bort.
3: Allt.
0: Eller där.
3: Ja.
0: Men ja, jag vill inte att det kunde hjärtligt att locka vid FM. Och vi har någon sucka vid det kunde att vi har bara nästa år. Men Kurvoid, det här får vi ta sucka. Vi färra till lösningar nu, tog en rändor. Och att han har fått ett ombå från Fropping, men han är inte här, han är per telefon. Ja, och Rock och Fropping är kämre att göra kalla. Det här får jag nog spela om. Tillfär någon att göra kalla, tack en tjuv från.
2: Ja, det här får jag vet.
1: Det
0: här är spännande. Färra vi är. Det hade förtjänat och hjärtat lockar en och en affär och ja, så får vi veta vid om vi kommer in efter. Jag klarar inte att störa tog in er.
3: Det är vi måste landa den tror jag tog in mig.
0: Ja, nästan. Men ja, till lockar och så får vi till lösningar.
2: Tack för det.
1: Tack.
4: Ska vi tacka dig nu?
0: Ja.
4: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rycker.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
6: Einasta i huxion, Stranda Maling.
7: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
8: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
9: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: listen I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Veist du av at Safari Transport kan bjóa flygv, sikl og køyrflutning to outjer. Safari Transport. Ta næstbest ikkje er godt nok.
2: Visste du av Ensel hever plateversta og vi omvælder öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Vi legg tui av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Træ hevda rattliga gott.
4: Smyr nu træ vid strandamalen.
3: Ja.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Skulle høna kjøftast, setjes og i samband vid gulleglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kast eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
8: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
9: Jo, men jeg veit ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig pris.
9: Vær du kveld? Ta Gjerje!
8: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
10: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførepann. Og James fra Telebussar kører klagsvukt leveres kvann halvandtøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantur. Vil heldur heva
11: fri, til råkei, til råkei. Sentingen er sendt samstarv i Elektron.
12: Ja, og vi lever bare bort til tøyda. Vi har kommet til 17. sendtøyma, synes for skåten, løsninger og alt det. Vi har 6 måneder før, men... og nå begynner det å være også spesielt og spennende. Det hendte til som vi kanskje spotter oss syndrom, Australland tar vunnet, og en øyelig flotte rauer, men det var øyelig flotte rauer av Trimon Bakten, kan man så si, at vi at Froppinger og Smyril tar vår, og ja, stavna stavn og lunge til 300 meter, eller, og så var det bare två år som lukket som kom inn etter, men 100 meter var etter tisdag som så kom Australland fram om. Enda nummer 8, Froppinger 2 sekunder 18-4, Smyril 5 sekunder 18-4, og så kommer Sundabateren, Skikvor, Kvivikspater, Vushinger og Potfentje. Det gjør det at Froppinger vinner ved 3-4 stigen. Smyril er faktisk enda 2 stig 18-4 ja. Fropping, og så Australland er det 18-4 ved 20 stigen. Men vi och hon skulle vi haft Gunnar och i Dali. Är du här Gunnar?
13: Ja, jag är här Gunnar.
12: Och hjärsta ett lock och vi FM 2060.
13: Jo, tack för det.
12: Och Gunnar, hvis vi lyckas leva köttet ut där, att här är vi ju ett öliga särstakt kappengar för tickorna från Bindsjö.
13: Ja, ja, det må man säga. En sigur och vinna FM, det är nog inte så öliga ofta för
12: ja, nej, men det är också speciellt. Ja, alltså, alltså gör och vinner FM.
14: Ja, det är hänt förr. Inte ofta, nej. Jag har inte hukt av lydesyndare. Jag fick inte alla tog jag kan allt, men tvärfärna förr är det ödelbart hänt. Att det är en sigur. Och det är också speciellt. Och...
12: men alltså, systemet lyder inte, tabellen lyder inte till er. Frabbergren är väl den bästa batren och jagnar.
14: Ja, Jögnus lite
12: bäst. Tog jag se till som man finner mest i.
14: Ja, det är han finner mest samlaust i Jögnar. Det är bara så att Kipan det är gjort och det är också speciellt att bli förra en bästare vid Aydn och Sikre. det att han som är väl ja alltså mest kapiga rätt att chatta om det är han och granna inte granna bygde det men nästan Uruguay tar
15: ja visst är special från
14: ja ja tar ja ja ja men det går så att han känns lång när alla som en FMC gör och så ja en
15: så är det rätt rejält jag gott rape.
13: Ja, alltså jag vet inte, jag vinner och vinner. Det är bara så att det är. Och jag är där mest stabilt ungare kan man säga. Ja, jag vet inte, omkring undergång kanske inte ordentliga FM. Vi har vinnat en seger och två och tre av under trotsar bars. Men alltså, jag vet inte, vad ska man säga till det? Att det är ganska mer förtjänt än hinner som lite ända nummer tre och fyra och fem till omkastöner. Nu körde det där ett under, men det är.
14: Ja, det är gott.
15: Det är bara tjota. Du har nästan 8 år till att tjota i Gunnar. Men det är vi till att tid, alltså, Sean Strallan kommer och vinner utav sådana strutsar rörande, men till att det är Froppinger och Smidl som har till det här är så jävnor. Hur ser du det mest? Är det näck prat och näck? Jag kör, nu har jag tid, jag vill inte säga, han är rätt nu, men hur ser du det här? Till livet en gång tatt, säger man här, så rörande.
13: Ja, yeah, man måste säga att det alltså folk har varit öliga spänt och själva inte till lokala hepant och sådana för det vill jag köra en debatt från att ställa och vinner. Men det allra flesta säger att hvis det inte är tarrabatter så är det öliga gott i grannabatter. Alltså, det är folk är öliga och
15: är
13: öliga spännande till ställena. Det är väl några klasskar när jag gör det, man säga.
15: Men är också att har smiler så glädje för att du förra stävet.
13: Nej, nej, nej. Det är alltså öllan också. Alltså nu kom ju så vi smiler ju har jättelätt stäpe mitt om bara smiler här på. Det var flera grejer som kanske inte ont i ögonen, det är så väldigt gott.
15: Det kunde tog ganska svär voice att om när smiler och så stäpe ser ut.
13: Ja, nämligen.
14: Det var färre, jag bildade till Vox, vi stäpade något förr ut någon.
15: Nej, er också kommer livet inte gjort det
14: bra. Nej, jag kanske inte anbefalla, jag bor i en av löjt. Ja, ja.
13: Jag testar ganska via galla i morgon.
14: Ja.
15: Jo, men det här vi tar, alltså en gång speciellt, Gunnar, vi ska ta ödlandsokraven, alltså. Och att det skulle fyra och att det kunde vinna ödlandsokraven, men det skulle börja ha, det skulle börja vara framme för, alltså, det kunde ju ändå att Smyril tog det av sista löjkdag, sista sekunder, men hur fyra kan man se till att alla skulle vara värda Örvus fyra ökningar eller kvar det bara som ditt Valvus gör då? Här har gjort?
13: Ja, alltså man vet ju att det handlar ju om att vara framför Smyril. Ett eller annat är att lugga mycket kan nummer och grända, han bara går framför det. Och alla så kan det alltid speciellt, det är en ordentlig enda bröstör och det är 100 meter splittrar än hinna stövnar och så det handlar om att komma och gå från start och jag kanske lägga sig fram om och så jag kallar man det ju EU-blicket, men få att det här EU-tagget att man är framför i början, det gör det ju så här. Och ju så att jag åker färre ut för att vinna på en rower. Jag hade ju att jag har till alla stövnar och går öliga tätt på Ankar Adamon och omgade laser för att vinna rabatten och ja, jag håller tycker jag. Jag tror kanske att det mest största allt andra till vinnarbaden. Det visste Strålan så. Som man säger, vi kör nu kvar rätt vinnaren skulle vara. Men ju, det handlar ju om att vara framför Smyrol och ta Jackson.
14: Ja, Jackson, ja. Det är rösten gav planer här att vara framför. Men det är alltid jag som sex månader förr när jag är öjliga spännande och Strålan kom. Det har kommit sin sent igång då och det ska ju klara lycka som har sent FM stövna och till stövna vi kommer ju att det blir FM när det alltså, men kanske det är bättre för tickon att Australien kommer på sent igång.
13: Ja ja, och grej bruk för just för Australien kan man säga. Så ja, det var väldigt gott.
14: Ja, jag hade ju att
15: det kanske att de möttes så att ni en kvalte så bjöd en kvarnör och en omgång.
13: Nu åker Blunor rätt att gå och kamrater ut här i Australien och åker som Soren kan föra hålla sig och åker här var ofta det problem med att vara inne i hustrunkastens i Aon att han har kappar över.
14: Ja.
13: Och här bjöd jag ut här i Australien och går ner här som här hjälper till och får så åt manning ner till här och åker i stejpevis och stejpestommet av vården och Alla slapp jag dricka champagne och stäv någon så. Det var rätt att
12: ja. Så det där finns ju något som ser ut i vår av något FM så att det kanske finns ju vinnarskaper i vår, ja för Löve det är jag så men det där finns ju några vinnarskaper just nu.
13: Ja, det är helt säkert. Det är väldigt stort ut, ja.
12: Och kan liksom nu, är det röra galla som du säger och alla ditt affär och batten till kommande år efter?
13: Jag halte inte att ha varit några shoppingar. Nej, jag ska inte säga om shoppingar kör man av. Men jag är också inte och en flyttar till Danmark och jag halte två flyttar norr ett år. Så här är det något ett år. Så det må vara några andra som tar grivor.
12: Det kan gå för att onkel för hoen nu till det här vurste vägen fram.
13: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Och här har några drönter som blir med tjej i FM. Tar vi alltså vi drönter äldre, skilja lärnån, tar vi det vi. Så, ja, jag har kanske haft några drönter äldre som kunde jag rikta upp i vuxna mannar och år. Men kanske onkel blir oss fram.
12: Ja, men utifrån Gunnar, jag vill inte att ikon hjärsta ett lock och vi är snygg. Jag måste säga så särstaka FM, Twitter, särstaka på andra matar. Och inte att ikon hjärsta ett lock en och en affär. Och jag har gjort låtna och här var gott röra, Galla.
13: Jo, tack för det.
12: Ja, att det var Gunnar Uydelle, FM-vinnare, förhoppningsvis och särskilt FM som vi det var inne i. Och så får vi lycka att köra Hennoske Johansen från och kom till att ta er här. Och så får vi fem manna för kvinnor, får vi bina fackra ombå från Tömon in och ja, så har

0: Ja. Og vi inn, jeg tror. Det akkurat som å samle på det der, men det nå at det fem av fakra, fem mann av fjerde kvinner, og det jeg var kjett alt på plass. En av fjerde kan man til at det skal sige, vond og grått. Og så kom Kjaltre og Søyle, Løykalind og Torsten at han var, og Kjaltre var høylig et eller annet sekund, et eller annet sekund at han fjerde. Kjære så til jeg får bare fakra er grøyer FN-vinner ved 24 stegjon og Finko som vi var utvarspe steipe og Niklas og Kaltre steipe og jeg kom en alt om på fra Fyrbne til Barbara Estor Dahl. Velkommen til og hjertelig lukker vi FN.
1: Takk for det.
0: Ja, Jan Herman, vi snakker om det, hva er utvarspe steipe vi er og Niklas Kaltre steipe vi er, men får bare fakra gjør det rønt på, kan man säga.
2: Jag gjorde bara stopp för en stav i Ötlund och det bästa var Ötlund. Det var nästan för sjöjna rätt ut. Alltså det är inte Ötl som får lök man nästan till här och boja. Alltså han är också trånka plan. Men han stod på olika år här och boja i en tervar och klarar. Alltså, men det här var en sån där mission i Joey halvtid. Men det där.
0: Men jag
1: var
0: inte...
1: Det
0: är färgad av det.
1: Ja, vi är färgad av det. Och jag var inte... Vi hade inte vant det här som först. Vi får ju stav på när jag söker hiva. Du kanske har hört att det som vi var släckt
0: aktat här.
1: Ja.
0: Var det raska här att hit kom och stå och affära vid Gerard Rottborg?
1: Nej, vi tar ihåg så ganska utförstejpe att vi var ganska kantade till det här. Men som Niklas Kolterstejpe, det var bara som ordliga plus.
0: Ja. Mm. Och så alltså kapen kände och jag är här över till där vi ja, jag stack honom fått till där vi en av de här ett alltså som ett eka bonus eller det eka klär för Niklas Kolterstejpe.
1: Ja, alltså vi är mega glada för det. Alltså och jag hukte faktiskt efter rör någon ut där. Jag var skäm för den ut där. Och jag hade vi ro i ordla väl så. Ja.
0: Alltså jag känner ju en från Downsnamn där.
1: Ja.
0: Kan det någon säga?
2: Ja. Nu. Nej, det var kanske shout men jag sitter ju Downsnamn.
1: Och just det. Ja.
2: Per och Niklas så gott.
0: Ja, men han hinner bara. Han stämmer inte kon två.
3: Så det vart.
1: Ja.
2: Nej. Faktiskt var det nummer 8 på listan jag var i snä.
1: Ja.
2: Och det var en pura samt Downsnamn.
0: Ja,
2: det var pura samt Downsnamn så.
1: Ja.
2: Vi vet att tid råa ordentliga väl och så där. Och vet man var inte är man ska hitcha och då är man lika som fanuta mode. Man hickar ordentligt efter kvar rörd och penast och att vi vill gärna ha att han höjer en att han den Niklas Kaltre är en verklig höjer att det är att det är den managern som den ordentliga helt. Men fick inte
0: grundjön gamla bara. Alltså fyra att man vinner Niklas Kaltre stäbe.
1: Alltså vi
0: eller det var just så.
1: Nej. Alltså är det ju bra. Alltså det är flott att röra Ola söker.
2: Ola söker.
1: Ja. Ja. Men tack inte för det snur för att det var. Det var det.
2: Men det var att det vunde alla rörarna där ordliga samförande.
1: Ja.
2: Då så motiverat att det tycker själva att blev vi att vinna alltså att det var blivit det känns inte att vi vinner nog alla gal.
1: Nej. Alltså man ska köra alla tyna.
0: Du ska säga ja, alltså vi vinner.
1: Nej. Alltså man ösnar huxa och bara ta matan att hinner ta

0: på oss en blå på tannene, og er som tær venner oss nå, altså kvendt det, og gjør at det sier tingene. Men det er bare som å huske at vi skulle gjøre 20% mer enn henne gjøre. Altså, mye enn vi venner, men oss er som utenfor venning. Så vi tar vaks som vi uppsätter allt där så om det gick inte ordentligt väl.
1: Mm. Så det det lägger sig en man att svänga om
0: till
1: och det då
0: så
1: till all in kvar då svänga full drön och chatta det där att det ska komma vara för.
0: Ja.
1: Att det är det riktigt att att alltså eller är alla samlar om att det är att det vill jag veta ordentligt men.
0: Ja, men jag har alltid sen ser man sett ingen mannen ingen är hur vi är så alltså ja, ordentligt gå. Så man är tog i mig ordentligt väl mött upp till vänning och just har fyra kvar i ära eller så är det som här är det inte väl näka sett fingrarna överhuvud bara alltså om dåliga vänning kvönt
1: det ja, nu har det inte jag syns att samma sätt är vänning det är alltså onkel det är så det Det var inte planerat att det skulle räcka för få öppen det.
0: Nej, släckte inte. Det
1: var nog vid Kjaldrun och så gavs det till att alla...
0: Ja, jag var faktiskt spurt om
1: bara... Det var nog han som bjärkade i mannen och ända vi räckte för få öppen det.
0: Ja, jag blev spurt om bara Kjaldrun om att räcka för ena stövna först. Du har inte skulle färja sig till också och säga ja, så det kan gått. Jag lär mig släckte räcka för er. Men ja, så... för hin är och så jag vet inte jag var ungefär vän jag har tagit och en så ju så är spurt bara om ter som ich för vi på komma till klaxa
1: går så var mål låta när lår ifrån
0: ja ja akkurat
1: så inte långt bara sånt där land och akkurat var det fest rätt
0: ja akkurat och jag hade folk och sånt där land var ju mer generaliserade men det är ju ofta där vi på köra längt jag tar ja alltså köring där ger att det alltså tackligt är på ett
1: ja
0: så.
1: Ja, det var inte vad vet jag.
0: Ja, akkurat så här var det true pleasure.
2: Det går liksom så vi ska ha en go on rekvara ett lag och så ska det vara söndag
0: lite. Söndag ska det vara yes.
1: Och det går längst jag klackar sig jag kör att hustle går men så där så klackar går det är inte passet.
0: Det är inte passet.
1: Det är att det är bara så här så. Det är.
0: Ja.
2: Gott observer.
0: Yes.
1: Ja, det är. Och vart nästa år? Vart kan vi då?
0: Oha. Ja.
1: Da, vi har sex måneder for kvinner, eller?
0: Vi har faktisk, ja, altså vi har faktisk ikke ordentlig tås om det her enn, ja. Som har vært, bare ville haft seg til det her, som livet, eller så, ja. Men til tvær som flyttet nye, ja. At lese, ja. Så er det det,
1: ja.
0: Ja. Men annars har vi ikke, altså vi har ikke valgt hjemme til. Men vi får se.
2: Ja, men ikke tror jeg at det her som vi har om på fra Vursen skjer, det her vil jeg sikkert gjerne ha kraft og strykene hver affær. Og lukket som tid, altså, det er som Jan Herman kanskje har vært inn, ja, det er kanskje, hvis man er grøy og vinner kvinner og så skal man kreve kanskje ikke at kjøp, for jeg måtte være så kjøp man til.
0: Ja, altså hit er det ikke annet, ja.
2: Ja, hvis man er mer jaun og så viser det seg at man presser seg selv, eller på at man... Men mannen kan också försöka pressa kvar annan. Det mål till att man ska gräva sig djupt.
0: Akkurat.
2: Och det är också flott jag här man man röjner att gräva djupt till kvar och så att man alltså tog in när jag visste att det var öla ceremoni av
0: baten. Ja,
1: det är viktigt att hålla motivationen uppe. Jag kunde förstått mig kvar.
0: Motivationen är också nästan sin att vi har sagt att med heter här vi två siffror.
1: Ja.
0: Ja, affärer från som 8 sekunder till att kunna vi pröva att få som 20 sekunder så alla söker ta fink vi ett sekunder så.
1: Ja. Jag vill nämligen hålla det här.
0: Så alla tunnar.
1: Ja,
2: det är det. Men man kapas med social.
0: Ja, alla tunnar jaxtra också. Alltså, ja.
1: Ja, alla börjar från ursprung, det man kör jaxa.
0: Ja, akkurat.
1: Man är en vandring som tömmer väl heter det, inte alltså man är inte bär en nökte vi vara framåt för det men tid vill jag vara ännu längre framåt för det, längre framåt för det. Så det är väl flott alltså.
2: Men det då jag hör att nu långt nu vi postar för affär till kommer att göra till det. Och såna de spärta hit så det är såna era mannen som fått lite land någon och allt det. Är det börjar då på den vägen? Så postespel. Då hade vi inte anor för att vi är och vi tog med alla räckva.
0: Ja, man börjar att huxa. Kör.
2: Jag gav en reklam för så va?
0: Ja, kör är kunna komma vi. Ska vi hitta sin mörd och
2: sånt. Kanske kommer sitta nu och lust där huxa.
0: Ja, nu. Kanske.
2: Kan det rincha?
1: Onkel kan bjöd sig fram och rincha till henne.
2: Kanske onkel sånt alla någon så tog vi alla
0: kvar. Kanske onkel sånt alla någon.
1: Då var kvar oss hemma.
0: Ja, akkurat.
2: Ja. Men där vi tade vunn och tade hade det planlagt näka alltså fejring och i havn eller var det Ella så kan och man igen med medalj och
0: ja. Ja, ja. Och jag tar hade vi det. Bota kassaball
2: i vad som du känner till.
0: Ja, så jag vet inte, vi finner alla omkyldningar för att fira. Fira alla sökna och bära kappingar här.
2: Det kanske tror jag att det bär åt om på från att det ner.
0: Ja, ja,
1: ja. Det är fort. Hinna rika till nästa ball.
0: Akkurat nämligen.
2: Ja, det är det
0: kallar. Det är morgon. Ja, så till åkerman.
2: Ja, det är alltså man åker täcker och apert.
1: Och det går upp där. Jag tänker också.
2: Jag skulle nog vara bara oj.
0: Ja.
2: Jag kanske helt lustar in där.
0: Ja,
1: ja. Då
0: ja, det just soft nu.
2: Ja. Ja. Så man kanske ska komma upp.
0: Ja.
2: Nej, jag fick reda. Jag ska fortälja det där. Jag visste själv att jag skulle få färdigt det kom och så skrev jag till forskvinnorna.
0: Ja, akkurat.
2: Och hon svärde mig efter att Josh följde jag spurgade nu, ja, och hon svärde jag snackade med honom för dem där hon säger, nej, det här är inte upp igen
0: nej,
2: och ta var klockan, jag tar tjej också det var så hårt då för Josh följde
0: om du ringde jag så är det nog inte finns fäder av mig
2: nej
1: ja, ja, men det här ska
2: men, vara långt men allt för en, bara bara jag är väl alltid så att jag vet det här som inte fann ner och jag har akrobaten
0: ett av mannen
2: hade akrobat tror jag att, ja, vi promera rörar till det. Det ska vara växsat för den. Inte minka.
1: Nej, inte minka.
0: Men standarden är nästan över. Ja. Som,
2: men det krävs något hög.
0: Ja, men man finner samman. Eller ja, sätta en god manning samman. Ja, och här är hur kapping i sex man för den. Så ja, vet, ja vi måste vara hit på det. Mm.
2: Men jag tror att jag vill tacka för att to komst till nästa rum. Alla med från Klaxvisionen.
0: Och
2: jag tycker om. Och får vi fuck då hjärtat lock och vi till slakta barn hon. Ska vi bara se att det.
0: Till sak vidare.
2: Och ja, och gå och bli fram efter.
0: Ja, tack. Ja.
2: Jan Herman att han har så för vi att han har nästa län som är Iver Postsetter. Rött ska gå ner så vi då åtta manna för men
1: att vi
2: färdar under rassarum. Tack för det.

0: Ja, og angående vi skulle spela Broarvalsen, men det var det nok ikke. Jeg halte ting også utvattnet. Har litt til territor.
1: Ja.
0: Ja, faktisk. Men hvis vi fjerner til Ålandsøkerøren, så det Ørvor som vann. Høyabateren var 8 sekunder 18-4, og Goldbrandtor var 2 sekunder 18-4, godt og vel. Og til kanskje tar baten som mest avhverd og just ned etter strøynen. Sånn som her var Arjabat Kvivsinkur Sørvingur, Gøttstrandtor, Nevreia og Torsbateren til Tors og Møro. Han kom om allt hörs på att du säger Jokkur. Och han säger att ojult var som den ändå. Han hade också, jag hette var sin tur. Jaja, men man ska vara snäll. Käft av sin tur. Men kär till att Örvor vinner FM vid 6-4 stegon. Goldbrandtor nummer 2 vid 3-4 shot. Och man matte kanske en FM-final här. Hon blev kanske så grej som, eller så spännande som nu vi nöjna för matta om. Och har jag bara en enda av tre av plåser vid 6-4 stegon. Till att jag tror inte bara att han kanske var mest fram i 18 och shot. Har jag bara värre där, men han var ju kär och lugga väl. Men jag finns ju om på. Fra Ørve, og, eller vi tar finnes jo ombo fra Ørve, og det Jonas Holm Johansen, og nå skal jeg halte av tunkene mitt om det, han finnes jo Nils Asje Reiners Mørsk.
2: Nils Asje Reiners Mørsk, ja, ja, ja. Han er lang og tuffla.
0: Ja, ja. Ja, det er ikke kjøpt, Jonas, er det ikke?
1: Ja.
0: Jeg skal lukke FM til Bayer.
1: Jo, takk for det. Takk for det.
0: Og vi alle som kroner. Hvordan ser vi kappen gare ved det hvis vi vet, Jannas?
3: Det er ikke helt godt. Det er aldri etter man vinner alle søkene av FN, da kan man bare si at det er ikke godt.
0: Gå sammen alle bakken og døgnet?
3: Ja, jævlig godt.
0: Passer opp en tjokklom?
3: Ja.
0: Jeg er så kjedelig, hvis ikke bare gjør vi tog
3: det. Det var
1: så ærlig når jeg kom på.
3: Men ja, han fikk lov å hugga seg der. Han lugga. Og så kom han ølige. Nå skal knuste den av et vennisner. Men det er fullt for seg.
0: Og hvordan var det, Anders? Altså, hvis vi tenker til å runde at han passer ned på en av veien, bare... Vi har sett det i fjallmiddelen til Kjiftås, Rekva og alt det, og så gilte den samme kvöld. Slapp så av hona der, halte det gammel.
1: Ja, ja, ja. Jeg tar vel tre hit av dem. Jeg skulle ombord, så var jeg fru i rappa en til det her.
0: Det var ikke Bådakassen som kom. Jeg halte det, skulle ikke komme Bådakassen.
1: Ja, jo. Nei, jeg fikk tatt løpet til henne der, til Brittløy, men her kunne jeg finne lønne Bådakassen at fyre.
3: Så jeg finner også bare spyr.
2: Det var fint. Det var fint avtale.
1: Ja.
0: Og hvordan har jeg tid til at han nå har vunnet FM? Hvordan har jeg tid til feire FM? Jeg sa at jeg prøver å skrive. Vi kjørte også skuffa fjertere ut, og så skriver jeg... Jeg lærte mest til å... sociala medlen de ojna här till helt ut kon a gamman bilda kassa gilte
1: ja ja är var så ute vi här är han är att alla men vi möttes som kvalte när ju han rör fulla så vi ja
0: Fikkrar
1: du lettare noisen og årskar? Nei, det var ikke en sånn her at han var lukket. Jeg fikk en ære manning av vi kjem kjem her, men vi hadde enda under i henne rådfølge. Men Jonas, der kort jeg i Atlantio her, det er også så veldig skrek råkne ut. Det er så skrek ut der som kjøter hjemme.
3: Det har jeg stått til. Man kan se Instagram, vi lette ut. Vi begynner klokken etter, vi har noen kjavutsinje, så vi delte på dere så bare sammen vi. Og du mark med at, og så runder vi rundt og kjører oppgaver rundt i havn, spalte jeg som bøyt, og hørte noen tema hvis det skulle klivakne og gjøres om. Og så får vi next til Nøsjær, Huggakon, han har bare vært her, det var jævlig stått litt, og så kom han til Gamle Høyvitsjene, jeg ble tatt hita på at og lukket kjekk for Huggakon. Så det neste enda av alle, vi Klaksjinkon, Erjafatkon og Halamann, så her var alle kappregverden som var det, så det er jævlig stått litt, det er det.
0: Så det var flere og mer enn... en ta ena
3: ja
0: ta ena mannen det alltså jag vill skilja det alltså så är det andra i kaffe över alltså mannen kan ha öla gott så chans shot det det kaffe kan där och show nu men så finner den också gott väl så chans alante
1: ja det är grundala för kaffe över alltså vi kunde alltså det skulle bara en part som vinner det betyder här nog snick flyr tappar en vinnare Og anker jeg at åttan tapar, så er det ikke kapprovers, men ta sosiala middelmanningarna til grunnsteineren. Hvis vi kunne ha det godt vid time som vi kappas mot dem, så er det bare skrekare og skrekare hver dag. Selv om man vinner, reisende.
0: Och kvart är det här köda blåa tonna till nästa år. Eller kvart är planen? Nu ska det lycka sattna till det vunnit FM och allt det.
1: Ja.
0: Det hade trots om det i bror.
1: Nej, inte när jag säger. Man har en homing av man var i kvar för kvar. Onker för nya läsa. Och jag hade inte när jag... Att som efter förrän hade jag alltid av här för vi är. Men du guys får se vad som händer på Hallabat någon. Du vet onker för jag har bänt.
0: Så där kan man ordla rokering om.
1: Ja, ja, ja. Så ska det alltid vara. Ta vi er jeg har akkurat det vi nasner og kniv i kaffe det henta, og så får man spekler en gang.
0: Jeg kan jo fra at altså, som er bare vennja om tvær trutja vikker, så at det er lukka som er baten, eller vennja til for en opp til inn i rau og alt det.
1: Ja, ja.
0: Og er det stå pausa?
1: Ja, vennjinsen som kommer til at det er ikke den samme vennjinsen som vi så tjo i januar, februar, til meira for halda formen nøkulunta. Det er nok sånn glattere at vi har sindri form og byrja vennjort litt enn en av halsen.
0: Det er det sommer som er avgjonger vi har hatt formen.
3: Ja, det er som påbrek jo.
0: Det er også at det var grann jo.
3: Ja.
0: Tør du å si en navn enn
3: det? Nei, vi tar en. Men det må bare røyne halda oss i form, det er det som man kallar steady state. Bra lunchtimer og... Prenna sin dra kalorion, som helst är okej för dem som inte bara missar han. Helt
2: då. Så det är inte han grått höra vänjningen nu från att jag lär och så ännu här. Nu är det här. Vi lukar halt och...
1: Ja, maskinen är väl inte lukat detsamma. Men här är flera som gör är då idrottagrejerna här. Tar vi riktigt inte göra skrån. Det är att det har gjort på det här snö. Men det kan jag säga att det är mentalt att göra detsamma. Om att det är så släpper man en paus från att vi riktigt känna lite.
2: Så var det alla så grejer. Alltså kan hålla det om höja batten?
3: Ja.
2: Var det bänk när för höja batten?
1: Nej, men alltså typ bara tärs för oss allt det.
0: Ja, det är säkert grund
1: till att jag vet.
2: Man kan även om mot just det gott alltså det var det var sånt då alltså.
3: Nej, det är alltså jag vet att
2: var det cool att det var säkert bara det var då eller.
3: Nej. Alltså if it's just true for father men ja, ja. Man vet vad som är det kan ge av en vad next match gör vad är det och till verkligen väl till dem.
1: Ja, alltså vi minns kvar sending där vi Martin Snowberg var att vi match där och han säger att eller han säger tar man fan revolver mot hött någon skräga FN finalen så rör man ordentligt. Första veckan eller två veckor sen vann vi en bad så långt. Och vi rockar inte vi tar en miss till bad så långt när vi var säkra att här får jag att räcka upp.
2: Ja.
1: Og Malje Stittre tar jo at det er bedre til Stittre tegner enn lenger langere, så ja, man tenker ikke for givet, man kører alltid hvis man hører veldig tunne.
0: Ja, det har vært røyla jævnt, holdt inn til, ja.
2: Ja, det har vært ordentlig, det hadde vært kaffere å lykke lenda, altså.
3: Ja, mest der ræv, ja.
1: At nok
2: han, ja. Goldbrandet var ordentlig av i og i snittår.
3: Ja.
1: Ja, vi vet att som hin att linn bara så har vi den klockan plan och vi vet följande ett loka i allt det, men kvar för när vi gjort akkurat i planen då. Så kom ett att svär på vägen. Här var jag omgång.
0: Ja, det är väl på kan.
1: Ja, har vi inte för i ända bäst när vi stopp i ordlig ontan. Vi fällde för ju all i den första tukten nu i bäck så såg vi där vi får förmont där, men annars så svär det efter att ladda till på en båt där.
2: Ja, ta lov. Oj, ta öyla näsjer alltså. Ta vänt och öyla gärna komma fram om tyckarna så Goldbrandur hefur verið onkuð til verið sindur aftan fyrir nokk svo sjótt, altså tórið. Ég veit ekki, það er gjort nokkra breytingar á Goldbrandur, það er ekki leið og sjótt við mónd til hinna batanar, altså.
0: Men stóttlega rekva að það er tattar.
1: Ja, sjóðan þér að það.
0: Och så
1: att jag vinner
0: just
1: då.
3: Ja.
1: Alltså vi bara har provat att göra utrotta grejer och till allt det stortligare vid kapping. Tack för att du inte det att säga någon om.
0: Men...
2: Ja,
0: kan så röra galla och så får jag lite att veta om hur man har bat.
1: Ja, det här blir spännande.
0: Ja, helt för en släppte röra galla morgon.
1: Ja. Hon kommer vi. Hon kommer vi, men nu. Hon ser när ska hem. Nej, det passar inte. Jo, det är dock där vi lunch och då drift.
2: Ja, men det är gott att de talar vi kör efter det.
1: Ja. Hon fick vi med sig alla sig. Hon var den talnaste kvinnan och i följön så.
2: Ja, ja, så är det så är det. Det är ju galet.
1: Nej.
2: Ja, då bygga läs det kommer jag så kapit så hon läs det äckliga tal.
0: Det är ett år sju. Det är men jag var så kvar så ska det jobba från Åkerbaun hjärtan ett lock och vi är som flotta FM.
3: Tack för det.
0: Och ja, jag ser det kvar, ja, det är gott att säga men jag åter lötna och vännande få ut det. Så jag snackar att det kom och vi bat någon till det kommande år.
3: Ja.
0: Och ja, vännande få det gott att röra galla.
1: Tack för det. Det är OBS när vi har vunnit att nästa år. Det blir hurtigt.
0: Men Herman tog en rennor och ja, vi tackar Sackman för kvinnor om på från Washington och vi får höra betting day till UB40 medan vi till kom in så

0: Ja. Og nu har vi dukka sans church. Kaffe nå. Tøyen renner og men sex man har kvinner Jan Herman och Tavers så watching går vann eller så kör den var grått framför Fropping och så kommer tattar med det rottna och Fropping så man då når ju stov och Daniel förfärdliga läckna Lowmore Gliverabatter och Pot Fenche det är förfärdligt vad han är främst tatt vi Gliverabatten. Jag menar så när mästaren är kanske haft norrst då Daniel. Nej. FM där och det som vi kanske vantar och till er Wuchinger och välkommen till och hjärtligt lock vi FM. Kirsten Lutzen och Jenny Persson.
1: Ja.
0: Och ja, och kvart här hade fyra gånger till FM Wuchinger lunch. Till det var också jag ser för någon ödlon kanske spottar om att vinna FM och jag tar in några år av erfarenhet nu.
1: Ja. Jag vet inte om vi var så väl fyra på FM Weisslo, men...
0: God klart, är du på att nå?
1: Nej.
2: Nå inte gärna t-shirts lägga.
1: Ja. Det är nog är det.
3: Det är nog är det.
2: Nej, jag har alltid... Vi var ju sånt där bänkna för att tacka serien för GV. Man kan hända och...
0: Och här så att det är Ålasöker över en ganska...
2: Ja, och vi kunde fram till Ålasöker ta brottna en och arbet också. Och då är det, uff, gott att det är känt det. Ja, jag trillade nästa unga. Och så kan hända. Hur man kör lära till att det är så tatt.
1: Så. Nej.
0: Och hela världen, alltså vi tittar väl, eller tog vi in jag sen... Och jag är en kändig vid hött då. Det här rörar och är, hur ser det här ut att det kom?
1: Det var gott rörar och är, alltid. Vi där var klara hon väl och vi där fick gå kappingarna där och det var stort lätt och ställningar gick inte väl. Så. Mm.
2: Jo,
3: det gick ju väl och det blir gott vevor och kan lägga alla så kommer det så väcker jag räck var alla så alltså det var bara regn alltså.
1: Ja,
3: det var fint att räck var det va?
1: Ja, jag hade inte det var färre regn att ta vi tror.
2: Nej, det ser mig lite att ta vi
3: med. Och andra land och att det så syntes väl själv och tabelt inte.
1: Nej.
3: Så det är också sorry. Rattvois urslid ju är.
1: Ja.
3: Att det inte är alltså det hade det blir öllen stävnen att det är man inte ser näka så. Jag vant att underlätt ett urslit.
1: Nej, det har vi varit så mot nästan alla stävnar mot vinter. Lycka estan stävnar här där vi är undan.
3: Ja, Frobbingkort här riksdag ganska många undan och titta vad bättre dant mot er.
1: Vi tänkte att eisen är undan för jag präcklar vid eisen kunde med mig undan.
3: Jag hade det så gott att det är.
2: Jag spettlar vid dig, slapp
3: jag. Ja, så vi måste ha en eka dist undan väntar jag på dig. Ja, men Frobbingkort här är god att kunna ordna kapp i gång.
1: Ja.
3: Det är rönt ordliga och välja vilt att vinna eisen. Det är samma ordliga att ha, men tid rör sig där.
2: Ja, alltså jag hade vi rönte alla tänna fokusera på akara roer och ta så vitt går till dem bara av Wuchinger. Men vi mest otroligt väl att vi måste ju och kon kvarstäck till att här ta kvar så jag var inte djup.
1: Nej.
3: Jag har aldrig mer vid andra så kändes det nog så väl alltid managern av Wuchinger och Robinger och titta ända akara vi Wuchinger och Arsenal och Robinger viewers.
1: Ja, vi
3: förvalde. Ja, vi förvalde, ja. Där, alltså. Då ser jag till att det är det som nästa vecka när vi ser kappingarna idag.
0: Ta vill man äka.
1: Ja, det är öliga speciellt. Alltså, här sitter ju S2-systrar som räcker mot kvarierare. Och vi där, alltså, omkring här på en till reisen råd och han har rörat fälla samman vi och hon fyr. Så det är öliga speciellt, alltså. Det är ju jag följer inte att jag har känt där som ära kappingarna där för att man är ro. Och ja, jag vet, det är väldigt speciellt och stort lite.
2: Ja, jag har nämligen stort lite till att vi lyckas som ja, vi vill ju vinna och ta vill ta isne och ta man för ut och rör så kör man game face on och hälsas inte att vara med hickor och sen så görs det rum och vad är det där och är det bara och allt det och så att han så kan man få Euroglias till man känner sig och
1: ja.
2: Och kan vi se man
1: och det är verkligen
3: till att det var man var det säga att här är vi väl med den här som var man igen där och allt är just nu eller flott alltså inte att det alltså vad syns speciellt alltså systrar med att gå ner och någon kanske då vi alltså något så blandat så läsnar. Jag tror att det är ganska känsligt kom på lite här.
1: Ja. Men jag alltid vet att då väl alltså det är vi att man är färdig och sagt lucka och klämmas då så att att nå.
3: Ja ja, det har jag sen finn jag kommer inte ut idag då. Ja. Då var det stack väl alltså
2: inte. Ja, och det är så inte bara från Pinker. Jag alltid alltså jag vill säga att alltså kappingar anten med alla manningar över ordla jalle i sex man för kvinnor över ordla goer.
1: Ordla. Ja.
2: Och kunna snacka samman och ja. Ja, och läs om det som man klarar och inte kunna till lock och ta ett gånger väl och sånt där man kan minka månen med lära manningar och era båtar och
1: ja,
3: vi hade ju båten på klaffer rottna han började han tar det här ro och bättre och hade hoa narskassa synder så det var det var något som tar in alltså som är hoa att bjöa synder
1: ja ja tar till sig näck fram
3: senast ja det är fortsätter så det var det jag hoppade att göra så vet jag faller
0: apropå te med allt Ja, det hade fire FM och allt det. Men vi spelar den spåren ju kvart är så lik för framan. Hade du tagit som det ett lärde eller något som lika där lyssna nog fram eller ett
1: alltså som det alltså jag så jag hade inte med att lära dig vad nästa där. Men om vi färd om kvast ävne, det ska jag se av det. Alltså, det ska jag inte.
2: Vi kommer frestast.
1: Vi kommer frestast till det, men...
2: Det färd vi inte kvart hui. Alltså, jag vet vad att här ska prova det här. Det färd vi ödlån som har
3: nu. Nu är det ödlån. Det är alla röja böten. Det är så smäckfullt av böten. Men vet inte, så är det den jag... En jag känner den och utkänner eller så. Kan det bli till?
1: Ja.
3: Och utkänner. Ja, ja. Det är ganska mycket vuxen. Det är klara sig själv. Så
0: det är män Kappas,
1: Ja, det säger att det är att man ropar in på en lejare där i sommarferien att man är bedd.
2: Ja. Ja, det själva vänningarna är som så. Nu vänjer vi alla de bor, alltså ägsen är där och utrata grejer och allt så. Så till vi vänner vi att vara väck från husen till vänning. Men det är nog ett till vikskiftene som färd till och fyra jingar och allt så som
1: tänker
3: till.
0: Så kan man så till säga att ha ta vart här men man var ju då gång. Men du är äldre hur den öppna. Det har vi läckt. Men
3: det är liksom så här, det är liksom så runt av vända.
0: Det är men vad jag
3: och jag hade ingen så kaffe så då.
0: Men jag blir också så ut här
3: så samla där med mannen så att jag vill vi nästa.
0: Och så sätta upp till Norge stämmer och vinna han så då är Björk.
3: Ja, ja ja,
0: det är. Ja. Du är så hooks att det okej. Så faktiskt skulle det släcka dig var Norge stämmer så chatta
2: på.
0: Och då så nej då.
2: Nej, titta.
0: Men tog ändå, vi måste få faktiskt den sista mannen in. Tar över alla tolvnerens männen som sitter här ute. Vi ska gå prata. Det är ju det.
1: Det är ju gåstämningen.
0: Till Armory Lentje, två ombordfrån Haumon. Och så är det efter till er, jag tycker hon är hjärsta ett lock och vi är till välförtjänta FM. Och så säger jag i måndag att jag vänner att vi sitter att det kan attor nästa år. Men jag vet att vi känner Herman, vi vill vänna.
3: Vi måste först snacka med männen.
0: Nej, jag ska för jämpar till att man har stått upp vid Taimon. Och så är hon som... en Elbjörn liksom.
3: Ja, det manglar som det Elbjörn så vi måste få snacka med Jandy och få henne manna och så att jag får också kappas med oss.
1: Ja.
3: Det här vill det då. Och Jonda vet inte.
0: Men då får du så vill jag att hon av och så gärna att locka vi FM och jag har en god varsel morgon.
1: Tills tack för det.
2: Tack för det.
0: Ja, vi får lycka och lycka till och här och så följer efter om på från Armlänka.

0: helligens, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
2: Ja.
3: Tørsmann fra Sjøren, vi har så løs at han har matren, ble nummer 8. Og nummer 2 kom Ormer Lentje, og nummer 3 Klaksingur, og det jo Klaksingur, det jo til Klaksingur jo nummer 3. Annars kan jeg si at det var øyelig spennende rører når Jokken Kappen går jo her. Til enda vi at Ormer Lentje krøysen av skilt, vi har 46, han har matren 45 og Klaksingur 35. Torskjelt Ormer Lentje før jeg marsjer, for 26. Og ikke jeg tykker på henne, hjertelig velkommen, og hjertelig til lukke vi FM. Jeg vet ikke om vi, ja, tar som kom det, Daniel, Pauli og Holtan. Hjertelig til lukke til bare.
4: Takk for det.
5: Takk for det.
3: Hvordan er det møyrer i det? Jeg var i Rokkvi til over, det her var noe som feirer det.
5: I Rokkvi sverre det samme som de fleste som har vært i, at det alltid vi til. Ja, ja. Godt møyrer, ja.
6: Så hva er det en verre som har tatt Ola som kom alle i det?
4: Tøtje kunne være kanskje.
6: Ja, ja, men så var det stå han ved å holde.
3: Hvordan er det, altså, til vi at Kappen Garen har vært en gang så sørst av hvordan jeg kan mate til vi rulle jævnt. Klaksinger og vi er ikke ordentlig til oss som vi mate om, men han har vært en hel givet til kunne skarpe en gang i Florida og stemme.
4: Ja, altså, vi ble veldig klatsjer av Norge stemme faktisk, at man ikke gjør seg for skommen, så det var ganske det viktigste. Och så då så vi att hvis vi manklar skot, då kommer vi alltid täck. Och så börjar vi där vinna.
3: Var det överraskande att var så väl vi egentligen? Eller det är jag som att det var mer överraskande att det var också väl vi?
5: Ja, så helt det där.
4: Ja, man är ju hoppad då, men alltså...
5: Alltså flera åkande kör av i när kvar så långt. Det är runt det man som bor i Estnien så här, men åker helt mycket. Så du vet faktiskt lätt inte hur det är.
3: Du är omkring tojer, du är fyra allt till, men ta en kappen ner, stämna ner, så är det annat kvart annat.
4: Ja, yeah, absolut. Och som är det den samma sättning som ändrar vi ombord och om värld. Så vi tänkte dra samman, så vi visste inte, vi tar sån rå kapp, alltså till tajna det och rejst det och så, det gick inte väl. Men så är man väl så väl via några stunder, och så också vi, okej, hvis vi inte lyckas kvitt och kunna synta mera och få story på några ting, men så kommer vi gott vinna här lörst. Och det ändrar vi så vi gör.
3: Men det är väldigt särskilt. Det är akkurat som så kom helst vi åttanförståndande helt spännande av viss det här kunde vara en ordentlig röjnfinal och alla som kommer till lycka som avgjort av centralen.
4: Ja, det kanske är så ringt för blåtröst om det är en röjnfinal av alla som jag vet inte hur men så är vi inte annan löt så hade vi vunnit han av oss igår.
3: Det var det kanske också spänningsmomentet för förra och lysindor.
5: Ja, allra helst, ja.
6: Så se till gåa sin till Hauna, vi vill ju att Hauna bara
5: som andra
6: till Hauna och till Finka FM.
4: Så Finka ut till Hauna och alla gåla söker
6: jag. Alla Hauna bara kan glädja. Ja, jag hade fair play.
3: Så Bernard Tjöfres och Sears på allt jag äger härst.
6: Ja, ja. Han fick sin egen energi att blåsa i. Men hur så var Ola så gråvar in? Alltså, följde det att det var ja, pura jauner eller hur så visste det att det var framför att det kom mal eller det var så tatt?
5: Nej, det var så. I halvtid vi visste nog så kött att vi var inte framför det. Det är halvtid. Alltså, han var helt enkelt här. Alltså, det var riktigt att få en gavar ut mjöl, ja. Och i halvtid som man har ett intryck av, vi kommer ju ut affärerna som vi pliar kommer i, ja.
3: Kommer så någon ringt att få alltså så har fått det här man missar ringt också ringt att finna tätt eller
5: finna stämmer. Ja, men alltså väl så alltid vi får det väl vi ja till vi får det att jag har bara när på att så in i och
6: ja det
5: tar vi så komma in och målan och börja lucka som att finna tätt så alltid att ta börja en känsla när det är hetta för vi där kvar hemma men tablation.
6: Ja, det hade lukat som fyra månader, alltså. Det kom i målan, alltså. Gjorde det lukat som det gamla trixiga, man tänker en sport av målan. Det är alltid att göra nästan. Det blev en analys check för... Så det är nog det som alla man kan göra och sälja tog man för. Det är från gamla tog man, det ligger alla fast. Det har kommit dit faktiskt framom.
4: Ja. Jag var från när jag till ända sport men det var jag tar bara hasch där det kvar. Det säljer åt
3: men det var vinter.
4: Ja ja. Ja, men alltså väck alltså Legion var för in. Det var inte gav Legion.
6: Man fick bort det kvota från bollen va. Det var inte något sånt chelet.
5: Det var skilt på. Det var så som rolla är det bara. Tänk ju när det var ett av
6: de timmarna. Ja, men det var alltså bara lite skott att vi hade på. Det var absolut inte vanligt alltså. Det här körde det inte. Fantastiskt spännande det var. Det
3: var för jag kommer ofta med standard.
6: Förfärdliga lunch det var pura jag undrar alltså. Det var hans matte tätt så sa man dricka sig fram av fyra så var till fram av fyra. Ja, oj verk och penor och ord alltså det är
5: det helt för sjovt vi nästan allt har alltså jag vet det och ett land så alltid man känner sig tror jag så att här var något
3: sånt men det där jävling också alltså åtta antar så heter det Sverige
5: du var så att det Nej.
3: Tar pusha gå fram efter.
4: Ja ja. Ja absolut och man pressar så det är extremt harsta räkva ett halvt år.
3: Jag vet så tatt
4: så ju så jöknen alla rörarna faktiskt. Så och några sen när sen det tar lov vid hinmena och vi kör la kan den där vi ja. Men alla hinna rörarna tar väl ju
6: så
4: ja så ju så och kappast och
5: ta Luca Johansson kan eller vad som
6: då men jag har inte tittat på det. Jag har lagt mest till att titta finns ju live rörs men jag styr den också tatt samman.
5: Ja.
6: Så det är som att hur står man det ser att det är två stora män som doa att styra och har lärt det kon stort alltså.
4: Ja.
6: Ta samman alltså. Det känner jag inte.
4: Det är ett funnestliga.
6: Hade Lia sig 20 meter från Kornörån så är andra bara att stå en jävla upp nu.
4: Ja,
6: akkurat. Det känner jag andra vid kappingsen att det ligger så tätt. Alltså här nere bara en meter från Kornörån. Ja. Och ta höjde man och man ser hinna på sjön där. Det är stortliga regn på tammatan.
4: Jo, det är stortliga men det är inte här här. Du ska vara alltså stärskare i trunden som man säger.
6: Ja.
3: Och vad helst vem du hade? Eller vända kroppen över
6: tanken. Nej, ta det sen det värre som rörs med att ligga på batten fram alltså. Ta männer du, ta sjukt och följ med en klöjning på det så ju där. Men det som hände var Norge stävna. Alltså, värt här och ändå så. Mer vid andet så får den deg for tolv jæderspost. Eller at han visker som
3: er
6: der
3: og lengre. Er det råttet for jeg avslører det? Er det råttet for jeg avslører det?
6: Før du for tolv jæderspost? Eller hver handler bare til å være bedre i jæderspost nå?
4: Norge stedet er bare sinter, kanskje sinter, man skal lykke gongt, så det er noe fantallet, altså, og fantallet eksekverer kanskje fra åkken, han har ikke noe klart størst nå.
5: Och så får
4: man en start och mer om man ska finna allt och så där man för bäck eller ända sport så får man till och vita kaskaron och tök för nick.
5: Jo as kan man det inte alltså inte nick för nick.
4: Nej och det var inte några som är att nu vi tar en chans för att ta där vi får tulle bäck. Det hade inte varit.
5: Nej.
6: Det var jag varit ankrad av Ingrid Mannigan som har haft utseende där och men har tagit fel av som bättre än det klaxen. Där har vi här är den där två löp som man kan räcka batter upp och tar det fan vi backar det fyrr då. Tablet är ända sport som ganska ute vid halv rostöga eller Maira. Så det var inte det som hände.
5: Nej, alltså det var akkurat som hände. Vi hade ju avtalat kvar vi skulle färre backa och tablet på.
6: Så det var det här som...
5: Men det är inte att vi har ganska en femtuk mer än kan vi dattla.
4: Ja, så du stretchar mål och så stretchar mål och använder den fyrre och så tar du stävna och så är det modvänder och så manglar det. Jag ser touch nu, yes.
6: Men där med
3: han faktiskt så där
6: ja så jag hoppas det nog att kan hända här alltså men
3: alla boja han har fast boja han har boja
6: fast boja så här på
3: så här
4: vi var ju raskare att ända på som vär så mycket go då så det vi alltid nokna vi fast då
6: ja och så jag Johan söker då hade det fantastiskt ända på bort
5: ja
6: då han var helt allvarlig go då
5: ja till att han så renas då
6: ja han
5: var mest förna där vär så då till månen med på han
6: ja ska man ta två ordentliga ting på så då ska man förstå och så är det startsporten i alla vattnet och så kommer jag börja stämma och så är tycker jag enda sporten
4: då
6: här
5: Jansök
3: men jag när man vet är äckliga pressar för
6: tog jag pressar just
3: jo men hvis vi tackar två sköda sporingar till varje räcker det nästa år
4: jag vet inte
3: det är svärd på och så är det här vi har färdat att titta här du blir ute nu och är så gott möjligt av att ha fejra det som till det och för förtjänt.
4: Ja, vi har alla sikt värderar och så har vi där man kort skräll upp i samkarkälla och så färger vi ett rörargalla efter hur mörkt.
5: Ja, ja. Det är någon familj
3: som går och så. Så börjar Löve, det är vanliga Löve efter.
4: Det är inte samma där man har kommit på ett sånt där man var inkräst. Nu tog jag sig när jag vann alla sikt och tappade i FM-hade vid armlänga. Så det är snurvus.
3: Det är snurvus. Men det är för en tid på er Stora tack för att du kom och tog dig en tog. Jag kom här i Rasarummet och hjärtat lucka vid FM. Och ja, det är flaggskip i Föreskån Kappraver. Hjärtat lucka vid FM 2620. Och då landade så kör vi efter till en armlänka här nästa år och några stäv nu. Det här vänar vi ut och får vi bort där.
6: Det här vill jag väl hoppa.
3: Det här hoppar vi. Men hjärtat lucka vid sån här. Jag måste säga flotta FM.
4: Tack, tack för det. Tack.
3: Och på en av en så är Peter här och Peter... Ja. Kan säga vet. Du har
2: rockat.
3: Vi det där där pressar för toje. Vi där var 2 minuter.
2: Ja, jag tog att jag skulle komma för boje och jag gick till att jag skulle prata sen imorgon om hetta. Hetta med däcken uppskott att det kunde komma vi sån.
3: Och Jan Herman här och Joshan Ekvo och Grosslo som var för auto guys nu. Det där var
2: så. Men ja. Vi ska bara lägga på point ut då. Ta på här ska helt skjuta där kan jag skriva ja här. Super. Hvis vi bare takker til at jeg vil en høyersløtta i morgen Røgala Røgala, som Bjørkland 6 Og her vil vi til Anna Årsens Størstor, Arale og Comeback Og enda spørstor Kjøvner, Eldsal og Fela vil øsne Og her kunne nomineringene skjøttes inn Facebook-synet ikke rør som annen Men hvis vi bare sier hvor jeg nominerer til Eller innstilt leie til Årsens Størst Så det Havna Batrun, Skikvor og Høya Batrun Det vil si 2-mann affær, 6-mann affær, 8-mann og 8-mann affær. Årsens Arale, det 8-mann affær i Ørvor, og 2-mann affær i Klagsvugskinkur, og 5-mann fakra, kja kvinnon. Og Årsens Comeback, det 3-kjent jenter yngre, som nominerer i her, sammen med Stralene, 2-mann, 6-mann affær, og Poiler, jenter yngre i Østen. Og leipa direkte nylda sørsta til Endasporten, Her det innstilt av å dretje en jenter yngre atter, og Havna Batrun og Armin Lange.
3: Men altså, det høyte også ut av Facebook, lagt ut Årsens Eldsal.
2: Ja, her det Sonja Kjellbro, som innstilt av, og Eron Depes, og Torstein og Paul Marsten Johansen, ur UF Kapprøret. Ja, og Eron Hansen ur Sørvei. Ja. Og fella til så fra Bjørn Sjøknerøy fella, Kvivgar Sjøknerøy fella og Sumpier og Idrottar fella.
3: Ja, jeg kom også Årsens fella inn, 2026, og til jeg også rett å høre Tom Røtto, og til jeg var Josh Arjen kjølt døvrene, eller?
2: Vorsland. Ja, vi tar en høyersløt og Arjen, hver høyrene regioner, og anker for å bøye anker å stå røve frem. Og så åpnet ditt nær til Vorslohølle, kan man säga, kvar på Haldeverer, och så man kan bära hugg som hon har så här, och inte bara förstöra vår och skulle renna in till en handan knappliga.
3: Ja, man. Du har gjort en akvågrösslig här, Thomas och Ver. Ska vi täcka en ordentlig kött?
6: Vi kan täcka en ordentlig kött. Vid FM-vinnarna som har videokon till det, fick jag lite lokal fram här, att välja för en tejhalta här uppe på Borg Höjre som årsmanning. Och tej har alltså skrivit sitt namn och en akvågpast. Og ta Jordest Dretchen Trancher Inc. Det Torsten Trancher Inc.
3: Blev Årsens manning. Chausair at Thomas var.
6: Chausair av FM vinner. Ja, det.
3: Det hjertet lukker.
6: Ja, det.
3: Torsten Trancher Inc. Årsens manning. Chausair av FM vinner.
2: Ja, det.
3: Och en höjre att det är ett höjre.
6: Ja.
3: Jag var inte så varann så.
2: Det är akkurat färdigt.
3: Akkurat färdigt. Ja, men jag ska också bara fråga. Hette här Endsent och Marchen från 8 till 3. Annars vil det også lagt ut pengeporsal.fo, omkring mynter og tekner, og så lagt det ut, og så kunne det enda høyre til her, hvis vi tror ikke det var noe som kommer ut her. Jeg vet ikke om det enda vi at, ja, vi må takke for Jokken, jeg og Jan Herman, og takk for jer, og takk for og godt, som man sier, godt selskap, og godt samstær.
6: Takk for godt prat.
3: Så hadde jeg Jev Peter Hansen, formann i RSF, det sørste årene som sendte kjønne, her han kan, ja, takke for Kappen Gård som ferdig.
2: Ja, jeg vil bare takke Øtlund Ukkaron og Hjelparfalkon og Øtlund som verre av en feleie og halte dama kapprøver for et fantastisk kappingarør. Vi da ser nekvar gøyere og spennende løter, nekvar tatta røver. Lothøgtaler at vi høyt, og til forstått til det gikk rundt av stevnen. Etter første ferien i en fem år at jeg alltid har vært en som avskåret i en trusje stevner. Jeg pleier alltid ganger rundt her og har avbyrt og sørt. Så det er alle stått litt å se hvordan nekvar gjørs på sju år. Så efter att säga att vi vannade så tjänst att nästa är tippar här inne och ösna sucha att ta kaprör ahua runt om och till stävnarna står. Vi är så just och tack för det gör.
7: Sentingen är sent samstarvi Electron.

0: FM 8
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eða sitja til stórslit nú vestmannabjörsnum í egnun eion, du kast eisni røyna okkara VR upplevelse. Her du kast sikla inn ui hólur, vitja lundanar björknun eða fyrra vi af fjall ui skorunum. Vestmann Natura Center bjóðar en dag fullan av upplevingum. Eftir en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gavbuna og sövusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Sona appen har nægat til öll. Sona Plus har ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres. Ta veit man hva du rikker.
5: Ta Toyota skiftet lel, så til jordene skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: We
7: Bensel Nordic Cup vir sista handbollsverslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og ha ein afis. Kjem her kom mestja á events.fo. Dista pachen við 6 stund kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Bensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
8: Vars du är att vi tar dryckva röntor att flytta packar mellan Onnoland än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
9: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att det är framlåtar ett strängaste omkvarvskrövån och är det mellan framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Og så det røysene knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Så får jeg vel si god dag og velkommen til fotballskole. Vi skriver det 31. juli, og fotballsen i mesterdeltene, han så vel veldig gang til etter en sommerstek. Ødli, her var det ikke ferie. KOI, NSU, HP og Vujingur har spalt europeiske dister. Vujingur tappte i første runde mot Ørstedsk og Stjatnan. HP ble vi gjør utslittende mot Skoske Motherwell. KOI tappte Champions League dist i Litava og skulle spille i Europa League. Her klaksingene fremvis har vært gode muligheter til å komme over til ekker. Rundspel. Tan stora servern Jar var alltså i Slovenia där var NSOI som för oss tan vägen vid 2-0 till i bagagene och skulle vänta Disney Mother Silvernan från Fjord FC Copper. NSOI vann dessen 3-1 efter långt det like toy och så får Lina Bay till Brosparskapping. Ronald Schenkander vunno Brosparskapping snart 4-3 och förvisst för närkande här NSOI klarar sig tvärfärnar och kommer vågare i europeiska lotöke samma år alltså och vi som just Hesvenar Havso Aka Johansen, velkommen til inn.
1: Takk for det.
0: Og Ronny Thomasen, velkommen Ronny.
2: Takk for det.
0: Og så det Johan Johansen, velkommen til inn Johan.
3: Takk for det.
0: Du NSU-fepere, og hever du finnes ikke armene nye til å nægge svart?
3: Ikke ordentlig, nei. Det er alt jeg kan si. Det er veldig utrolig at vi har vittnet til det i jorden. Nå kjøpte jeg bare strøybingsene, og... Schalt utan speaker så man inte syns och klistrar i en skärm med Louis som akkurat till Disney Yard har är ja ja det var otroligt att sånt jag måste säga
0: men alltså är som man ser vad ska det för score men alltså en rollercoaster av en Disney Yard sen det som halvfinalen mellan alltså med Kai och NSOI
3: ja det är alltså det instrument något jag om till att showan det NSOI började helt extremt ett land Disney Yard alltså tar skulle skåra 8, kanskje 2-0 innenfor 2 minutter tar brenna fra så sier jeg 20 cm åttan var strig, det skjedde bøyte på tar var en 5-4 sekunder verden av disse noen og jeg var større en chanse å se på en av veien så akkurat som at NSOI blir jeg vakna lød sinter og halda dem faktisk vekk fra Ødlån så, men som du sier, det var en øyne roller kanskje opp og ny år, det var frustrasjoner og så mye høyde var leip man opp i soffene til å skåre av og her var alt, så akkurat det skal være.
0: Hva gjør man at han var, det var vinner som han best?
3: Ja, jeg halte man hekk i telefonen, tog seg bare falsk alle sånn så alt, man var så rævlig glede over det, det kommer til, man tror ikke på at dette får hente at man tappte 2-0 for det.
0: Ja, akkurat, til akkurat det neste, du tror faktisk ikke at NSU får klart, Alltså kanske vinna det sen ett heligt jaunläge kanske

0: målet kjennes å bli koldt at her ser man hva større frustrasjonen enn så gir det og så skoer det til 2-1 og bøtter han og og akkurat her målet dere man er det som mest om at kanskje han da frustrasjonen gjør det man ikke gjør mye her så er det fallet i etter hos her men til prekk var det så boldrande målsatt her nere kjølt om jeg tar jeg sier at dommer var absolutt ikke enn så som gjør det helt
1: akkurat så det faktisk på alt det en man undertalte kan man säga Eisen Jard att för att ta sig Peter Knudsen i ödlan för en lade lycka att veta att Peter Knudsen har att säga är tossar vi en lycka förr i den

0: Ja, Peter Knudsen, til vunnen er en utrolig dramatisk kandist, og jeg har først av Atlan Gjerstedt Lukker i Sikkerman.
1: Ja, takk for det.
0: Først av Atlan Gosse opplevd til å hente en av disten.
1: Jeg hadde vært ganske nok så rød til distor på grunn av omstøvn, og det var til å være Varsera vanligur och det var högt och så rätt, men jag blev bredare så dysten som källigt att få faktiskt törst över. Jag hade kommit backlinn och få så bollen under fyra och han färdas tjöknån att ligga här. Han tog för när det första och två minuterna ganska. Och det var en sån sån chock, men jag hade kommit som så sen till fyra och och få åka stöver och i förra hållet jag när jag kom till öknarna med sig och jag kom till finnas in dem år och få så ett mål kalltämt jag minns inte om det var arm eller att jag tar fungerar en straffspart som var väldigt bulligt och som tomtäckor men vi är för öliga färger på det bara där och få så ett mål att rätt som så stände vi och var kallt dömt och fanns att lallags vi en rätt mål slå och följde att vi där vi kjallt om vi dör som du pressar er till tog er men utan att det tar för skattna kan störst så hade jag sagt något att jag spela öliga vi all tar ganska jag vet 30 minuter till en touch mot rätt så då ska han bli egen gång den kör som mån och innefall bästa blås få så målas ni har gått mål till Marius och jag faktiskt bara fullt fast upp vi kopper så att han vet ju och man kan sagt det inte till den tycks man så efter så vi snackar god form alltså var det vid men så pressade vi sen på att det tycks mot dem men jag får oss helt ut kom så in i för långt av lagt det och under två att och på ylde straff att rätt både alltså båda dömningarna till straffen för Ulja i och sammar. Och så alla bojde den första räckan bollen och sötna. Då kastar han sig och tar på så bär i vissa. Och skådar så. Jag tar på det ganska ändå tungt. Det tar sig av det mesta i förhållande till lagtiden. Men vi tycker att det är bata och vi vet att det är för en form att vända när vi släpper mal så vi rönner aldrig ut en slag och det lukkar så att det faktiskt bara en dejboll för kastad inkast och William och han för att gå till bollen i fyra och få oss en mal som gör så där för att komma straffkampning som vi ska vinna. Så.
0: Alltså det är inte löjna kanske kan man säga då, att nu nämnde du lika domarna och det var faktiskt samma tro på att jag signas som man måste säga att det är mentala syskje ja. NSOI och jag är, hon är allt för nördan.
1: Ja, yeah, jag tackar mig själv att sätta vinkeln av. Vi har haft... Jag kan inte säga på att det snöar mot Kåper. Vi har haft rövliga negastöver som har varit med och dröck om. Det är små och frusbörsen är och fotlund till Kåper. Vi bara har dessutom och östnö. Så vi har inte två mål kallt än då i snö åtta färgen som alltid är frusbörsk och åtta nu som var offside som sex.

0: det blir en sajt, det är kjell efter, men... Men jag har två månader kolden mot så här att få ett rekord i fyra läget och fyra dysten och så två straffer mot så här mot den liga som ända i nummer två i Slovenia till och komma och göra det till alltid visar rättliga nek att det är allt hos styrsen är där man talar styrsen är av linn och det har vi sagt att låta innan vi har prövat det här nek som har prövat nek och det här ska nek till för det för att ta mentala koppar att de ska ha vägen men vi till hon går hela tiden och det kanske är det som är mest stolt av att man kan komma och göra att kört om allt följt som du kan inte möta så stannar det efter vi har sli Silverbrunnar och Sloveni ut och så skulle spara nästa runt eller tio runt av konfliktet.
1: Ja, og den næste turen er til sånn en tur til Sveis, men Arne, det er svært å lykke å håpe som boia, og håper ikke at det kan kanskje alle sin tunner akkurat nå, anker vært vi vekkene sjuke, så var det anker skier. Hvordan er alt det gruppet å andre til neste vik nå?
0: Ja, jeg tenker at spolen går. Vi tar nesten skier, så nå var det mye kjent ut, det kan se på en fri hand, at åkene. At han har fru nå, så han var frisk og Tobias, han var drivs vi akkurat sjuk, men som ikke det, så var han også klar til det. Så han kom også til våren, jeg tror at, men vi tar av nå, det største kan jeg oppe, da finner jeg hvordan vi har kjalt om Sjalt vi rukera spelare och har unga spelare in som visar sig fram och usch med sporter så klarar vi att få en mal och få ta kapp och åka av det. Så det är allt som man är så. Jag hoppas att vi inte kommer ut. Vi tar den största här upp. Det var kanske inte trött att lojka här men det här var trevligt gott. Och så tar jag bara den uppgången när vi står i närmösten att vi kan inte snu någon mat än vårt hopp.
1: Petter Knudsen, takk for samrådene og gå en tur hjemme til forhånd.
0: Takk for det.
2: Ja, jeg vil lukke ombere om den tekniske trobeliggene. Vi hadde med halvår så Petter Knudsen, Lisebæren kjenner seg i etter. Nå vet ikke om han Lisebæren var faktisk, ja. Nå kom klammet den etter.
3: Ja, Petter var Lisebæren, ja. Okay. Jeg er nok slik å velge, men William Davids sang, han råkker jo også sagt til illustrerer, men no, den, som nå er aldri så er det Petter i Lisebæren. Men klämmen kom så av att Lindjart har så gott på sig och så just.
2: Och vi snackade just om att en mer som samskuttet förrän du har beläggaren kom till NSOI och man är ofta han är ofta verit, det är inte svinkande vid formen och till honom och så där, men alltså hur ska han så gör?
3: Ja, och i Jörn och Mynden är ju en mer samskuttet bästa mer av att Lindjart eller jag kåpar runt till Orla Näck att sponsorer kommer tjockt om mig innan NSOI och ta passa i Sami öjliga väl till att ta komma öjliga tatten av Sami och det är ju snäck vi lagar som kunde flyta av Sörnaban och han vann öjliga Näck vad dueller i Jör och ja, var en ordentlig skans sponsorer i defensiv minne känner sig i Jör så och i början hade kanske att det klarade sig väl men alltså han var kanske bästa mer av att
2: Och Ronny, vi var ju nöjda i Janne, nu var jag inte om lorsarna, jag hörde det, men alltså, som sexvärld tror jag att det är så upptatt att finna att fel kom vi är, hade varit att du trodde jag finna att jag ännu var det inte det under corona.
4: Jo.
2: Och det är, alltså, det är nöjda helt särskilt att ta fel som man är så glad för det. Kjemens nekt i europeisk hovbalte.
4: Det er det så fysselig, og Johan, du skal nøyde det her, at han løte han til Erst Ui akkurat nå, og hun kommer omkant i atter. Første ferien er at det hender, det er så størst, at det er veldig sidende som et av et fotballsmenn i huset, så langt som man er her og folk, så langt som man er helt fantastisk. Men 60 til å prøve det flere ferien er, jeg er beid til å komme og gjøre en og tver, og tror ikke ferien er til å være under korona, Sinter Ørvus i forhold til hva, og nekker man aldri spiller og en tomen torsvedle.
2: Men er at han... Og bare en dyster, ja.
4: Bare en dyster, men er... I banføren er man 18-4 ved 5-malen, og da en av dysten er enda man vinner for å tro, og hit enda vi straffkappen kommer en eisen kommer å gjøre. Og så ved på 60 ved nok det første førskal i, og vi venter et innleggende tap til en samler han sier til motor Borak Banyaluka, det är nästan några år så igen. Men det var omvända vänner så vi. Det här var utdöst den första som man täpper och så vinner man hemadöst. Så det som är en så i har gjort och jag har. Det är näka och vi skriver för ska få på Sövi att det här blir till på handamaten. Och annars alltid till tvinna ting man kan säga om prestationen så är det tvinna ting i EU-skriften. Det första är att NSOI har traditionellt inte haft en vinnare kultur. Man har inte klarat sig särskilt väl i sådana stora distan. Det ser ut att brötas det är. Rymliga näckvisning är att man klarar att kämpa sig efter och utvärdligt och ha allt mer eller mindre pekar och motor. Det är särskilt flott. Och särskilt att man blir bortstödömt i fredagsten när Norge Klagsvöka som domare som är här. Han skulle kunna slappa dömt efter. Jag är kjeltiga länder till han är ägstens dömt och ägstens landstid chaufförer mot Frankrike och i Frankrike. Och det är en förfärdlig dömning här och han gör den märta mynda samma mot henne så i. Och hos är alltid att det här var några småka ständer jag hörde hemma. Så det är man klarar att vänta till några poster och det är man ägstens klarar att kämpa som inte väl och i det mesta av distan här på vid Tudjemon mot Rädlö. Kvar det som skrattnat så tror jag ägstens det var färdigt och känner så i. Och hit det är samma skutte som du sitter och håller över här. Hon har ju inte fått att hålla över. För det första ser han ut med en minst mycket i mauren. Han ser ut som en maur vi var i givna att spela fotboll till Sidia Burger King i två månader och han har kommit till NSOI.
2: Mycket i mauren, låt det vara fyra.
4: Ja, han är äckligt väl fyra. Det är så och så. Men man sa att den ena den distan här, den förra distan mot Malteserna, när det alltid har brukt två minuter om att renna från sin egna fälten genom Ivatlen. Och han spalte bara 5 minuter och undan distan och emot distan i Slovenien. Och så, hvis han så för här nere och spelar så gott som du säger, så hever han verkligen upp sig.
3: Ja, han men, får ju
4: men det man ska säga är att han blev felplacerad av distan mot Maltes. Han blev kort upp i Alup, hur skulle han köra väl? Han är en sexare.
2: Alltså, vi måste gå till 6 veckor sedan. Ta var du här inne i treahållet och ta säger du upp framför den uppbyggen som jag är inne i att en så ifrån vinner några mästare till att ta här att vi är dumma sig. Är det nu du kanske kan möta den våra center?
4: Jag är inte med några center mer än det. Det är så inte kvärt och en så i hela leverera. Och det här man har leverera, det är åpenbart att man färger in den här process kvar man röjter den täpare kulturen och har varit dominerande som inte kvar till något som är det motsatta. Och det är det som är så i justisk empiriska listan.
2: Mm.
4: Och det är att man ser en mentalitetsbrötning och en kulturbrötning man tror på att om man så får ut och leverar. Ja, men man kan inte annan tänka att det är lätt att det är det att göra. Men till värsta som väl trycker vi att fotbollsprat är lötemyntor. Och han lötemyntor som har varit i urenen så i nekvar till mitt landa till man vinner 4-0 hemma så får man gå och lorska där bort och täpp 5-0 ute som man körde i fjöra. Toja Malmö när han glömmer att täcka vid honom. Och jag är hur en så i Fynkja Malmö och då täcker vi honom. Och kjort man har haft några utfall så har han haft några fantastiska flotta presentationer. Med landa henne i Björkingen och i Klagsby en sån distan som är en fantompjärs något av det bästa jag ser oj och är i Röra. Så har han gjort alla mån. Och här nere täcker han upp två straffer.
2: Och alltså förra brottspörs tillsammans.
4: Ja, ja. Och
2: det är imponerande.
4: Och han tendensen och han processen som är en så i kom och i nu kan blev det en transformationsprocess kvar man lägger under tapparkulturen från sig.
2: Adja, mer av Spilski spalte sig nu och minns mer. Så var det nästan på 60-20. Ja. Alltså, det är något som behöver det här europeiska huset att börja levera tabetser i Europa.
3: Ja, jag hade mig i Sverige och Europa. Jag har alltid om att leva med. Han är en halvt favläggare nu förrän han hade som dobra. Det är så signerändningarna när han fällde och skårade sig av Janomalen. Han var faktiskt inte mestlad, men han bara duckade upp knappt i fältena. Det är öliga faris nu. Det är inte gudlig värst här man sa. Och ägst när man spelar i Europa. Och så har man klämmat att det nu. Och så har man faktiskt Meinar. Så har man Peter. Så har man Skrykar. Så man har en enorm offensiv och så har du alldeles inledning för Jan Benjaminsen och från Knudsen hinner med henne och så har du Sammy skuttiga mina och så har du två ungar i mina beiner att säga att det här bara inte och så har du funnit Viljörmer till att styra i min värld och så han kan styra upp i Kjell och Lavell och då har han gått av mamma att han fyrde. Jag vet inte om det röker långt i Europa nu möter man kanske en norsk gånglige och en kanske inte så rädliga attraktiv lige på kramat eller så. Då har inte ska modern gå en lige så bara där så är ni vet Oscar som sen checkte Nick var Oscar va. Men okej
2: alltså det är inte bonus kan man säga.
3: Jo absolut. Att du nu är det bara bonus och då går det där sen det är spare bonus sen så det är sen stil för dig. Då tar på dig resten helt och så den där sambandet. Då ska jag allt först leva glad för ja. Ta ger den dem mer för att komma fram över. Och man så ska ju för att ta kanske till potential till att bli förmästare som du spurter om ni om jag man kan man vinna några. Vi har slingan kan man gott.
5: Och kanske eisen då jag vill ta oss någon där affären här på att kaj kanske är 20% 25% värre än där vanliga och ser skottar så att det går men så det är ju lucka går som där har vi det så stjärna och det kanske akkurat han som ändå så ju blir bättre vi är mundlig fjör så är han absolut att den så kan performance där
4: akkurat nu är den så inne bättre än kaj.
5: Skal ut, så det är alltid så att man får trakt att ha som en topplig. Att man ska ut och möta en topplig och utövötlig mittlen dessa buddhisterna här. Och som ser att det kommer hem, en sån kommer hem i morgon. Och så kommer hem lejer där och spela månad där och flicka steg där torsdag och spela höst där. Det är ett öjligt tatt program. Så det är sånt ohäppig, det är sånt ohäppig. Alltså bär för det första kappningen att Lee ska vara en så pressad stöv. Och det är sånt kjell för det är övriga råpa att du är så pressad över det. Och det var så sär hinn i linje som bär en så gick ha i här spaltmotor att antar få en lattandist ut till vikskift som är mittlen och spära allt lije. Eller hur spela till vikskift, ja. Och tog vi till flexibiliteten och så vidt här vid de stått i avstanden vid här och följande alltså, så borde det där till att göra så optimalt som man kan göra det för att lin som spelar upp. Så det var det och Habe kan säga över de troppläggarna och den första dörren tar man fru i en 15 dagar alltså är man fru att spela den första så tar man alltså över de troppläggarna det är man inte spaltist sen längre till, ja. Så man må hitta och man vet rättelige lengt och är en kvart man när man potentiellt kan spela. Så det här måste vi kunna planlägga och kunna göra på
6: grann balans.
5: Ja, det är så som gagna rötlarna. Sjöns kan man inte alltid favorisera det bästa. Det var inte gott, men alltså det här är en tydning att vi kommer alltså lengt i Europa. Eisen är för att spela rötlarna och jag kan
4: nästan. Troplösen är han att vi bygger vid följen vid klimat vi har. Och det är han bästa tydning att spela fotboll. Det är här man läggt de flesta fotbollsrösterna. Och tyvärr är det ju så att han europeiska kappen för första linjen. Hon är akkurat och just när du gör ska hända nästan. Så du ska trösta och lägga ting in och just här gå och mannarna. Men att det är försträttningar som är det. Vi måste börja leva vettig och på bäst möjliga mat.
5: Ja, men då vill jag snacka till ofta om man ska vänta kappen och ska man ha sommarferie att det är den bästa perioden att spela fotboll då. Hur ska man så som att man har så allt sex månader fri att lugga va.
4: Hur snackar man vända kappen inte det kanske också fantastiskt här eller fantastiskt
5: kommer
4: att ju att det är förfärligt ävlar. Och jag snackar. Nej, du är i norra London här på ett och det är bara en kappen går hin vänta den danska kappen. Ja, du kan svenska, han norska, han isländska och han finska är inte kul där vi kalender. Nej, det är inte lugga mig.
5: Jo, det är lugga.
4: Nej, du ska inte spela om vetren kvar det är att när vi rattar samman tog.
5: Det är ju skatt för pusset att spela om vetren. Du kan gott vända kapp hos att han spela om vetren.
4: Och att jag hade en äga äl.
5: Nej, det är inte
4: äl. Förfärdligt.
5: Nej, det är en äga äl som du säger.
4: Nej, god aj. Det är en
5: grund. Johnny, du har ju rätt för det om du hällde dörra.
4: Det är en grund till.
5: Man kan gå
4: till. Det är en grund till att öll grannan åndan inte jobb. Och de tar köra vid kalendern.
5: Inte öll.
4: Åtta nej, det är Danmark.
5: Det är inte öll.
7: Gå så här det är ju Ursland akkurat. Det är väl tatt
5: i Ursland. Ursland spelar en mega tatt av kapping. Det är hellre åka som har fyr.
7: Åka som har fyr i Ursland. Det
5: är åka som har fyr.
7: Nej. Akkurat.
5: Nej. Jag kommer som har fyr förr igen.
4: Jag vet inte vad ena vik eller tvär vik.
5: Nej, jag tror inte jag som har fyr.
7: Tror jag vik som har fyr, ja.
5: Tror du att du kvällar honom?
7: Vet till guide som också har varit i Sverige det stan jag är på att jag har nu fått då in simpelt en till Marius Krigalind han skriver faktiskt server första likare som bara vi en Highland Army har skorat och europeiska det så jag nu jag hon tror att jag tar in det var det Jimmy Hasty ur Norrland som skorat att det var Sofia FC Zurich som har gjort det och det är så isen hänt att så innan jag såg det vet jag så Hector Castro som spelade vid till uruguanska landslaget han vann nästan den första hemmamatchen i Nederländerna där. Till faktiskt bara tärfärna att det hänt en också avhört rekord kan man säga.
5: Ja, det är det. Alltså som man tänker mig Sugar Lynn så han kom till fälla i Genesis och UR och man vet alltså från 6 så där alltså kusse och för Apple Plant Child alltså kusse Gaur han är en fantastisk einstaktningar. Han är inte very ordentlig aspansier av stor profil när det är så ju är det att är passande till att han och Alex Fredrik i Schaman och så kött att Jan är och högra backen som han är very en torchedister så blir man skulle inte att hålla analoger. Och i Joar var han en
3: Øystein som tjekker 8, kanskje, i stedet ikke bare mål, men den bøltningen han altså, blir jeg halvt av bøltningen, altså, lykke for å røve, og takk, som man sier, skjer med tvær spillere, ja, og så har det en ting som han dår ekstremt, ja, og han kom vurs til ordentlig, som man sier, altså, en ordentlig gøy og så gjør, så det var fantastisk, så tjener skåfint og lekker han, og som er inne så gjør bare etter gjør mål, ja, det var pass perfekt till honom skor då i stund jar.
7: Kanske spalt det Alex Freire alltså kom han in i jar
3: eller så. Alex Freire kom in i omdöst någon.
7: Okej.
3: Ja, Philip Jenny jar med Sabach.
7: Ja.
3: Och Jan var så här grabbar jar och Philip Jenny skulle ha Austin för Real Strammer han gjorde det där för min där lite jar då sen så. Så det var det stort lite.
7: Sinder era ska Jenny shit shit finge Lloyd Sinder flyr chansen kan vara det
3: finst.
7: Jag hade hon just öla gott. Last så så queer för han kom in. Alltså alltså 15 minuter efter spalt han kom in.
3: Ja, pura pura sant. Han är halt i Austin Shoulder han finge för Lloyd Här är halte att som är halte Alex Ferry finns för nästa månad då och är halte Felix skulle finna nog snack för att ta med något någonstans för men nu så det måste ju ta Alex Ferry ski och Felix totalt i jävla då så jag tror vars någon så nu får man nu hur man är sick ganska så där problem om vi att kan ska skulle kvar skulle starta ett lovera
7: så ja klart
3: så det är en luxus problem
7: det är luxus problem och snacka vi att allt så att säga allt än så gör som jag och snacka vi heter Capring Guard har väl det här vad jag menar så har jag så inte finns det
3: så ja det är sponsor han hade er hans applåd så han ska självt om han klarar så funnits vi så backar så vad med hans ska vara högra backe och till er så högra boy nu inlägg och andra som han är alltså han är rullar stärskor offensivt och Han blev stärskare, självt om han är kanske som man säger mitt rotonera och nu så här han inte alltid varit så rejäl och stärskare defensivt. Men det verkar kanske som att han är väl klokare i Arimund till fjör. Så, det är också så här öllig gott ut.
7: Vi får gå igen till den nästa dösten. Tog in hon flyr oss där och vi ska se en sak av ett lite syndrom HP och Motherwell och att jag var kanske inte sån här till HP att komma efter i den dösten kan man råd att säga. Det var att det var en öjla alltså en ordentlig avbjörn kan man säga och att han för 2-0 och mötet han så i Jar och Heimavödle och Motherwell är ju ett störst skotskt fedla och det var, ja, tryggt.
5: Ja, det är något kontroversiellt att säga för att säga att jag har behövt upphöra kommer att göra. Till detta, Sean, inte. Men säg ju båda dessa här väljaren. Sean, ja, det är ohäppiga man, Sean. Det är förbi helt när man kommer upp. Nu får jag gått någon vågar i runt gått någon beinleis. Alltså, så Sean, då måste man kanske ta bättre. Ja, och då träcker ganska ett att man sverar i att man kan möta. Og skottla, så måtte vel kanskje ikke den lige som man vanligvis forbundet ved at man helt store lige i Skottland. Ja, men det var jo gode i fjør. Vi er en spørsmålsk gode, jeg bare endte om 4 av toppskårene i Skottske Premier League. Som godt nok bare kommer inn til aller sørste her mot Rabia. Så han er ikke spørt noen større anleggelig, men sånn, det er lige som bare kan spille sin demere fjør, og har sin bedre spillere enn Rabia. Så det er fjør nok. Men det er eneste marginaler. Nå snakker vi om domer og sånne ting. Så har vi vært snutt for straff her nede, og det er bare gått opp på Borg så vi än men ta kunde gått bara vi ena målet det som fick testa straffet så heter Teja on just moon det kommer moon när kommer hemma vid 2-1 och 2-0 det är stor moon det vet jag Jag vet inte vad Ronny vill säga, jag har betalt att lugga väl till frivilligt. Så satsar man allt.
6: Du ska börja snacka, det är helt gjort
5: då. Man bröjter sån formation där man känner färger, man spelar 5 vägen här när man spelar 4 i färgen. Och Ronny har lagt sin dra och jag fast man börjar fast också väl mot väl. Alltså det är en jävla dyster till mot väl för straff, ja. Som helt inte för straff. Det är ju att straffet, det har blivit dömt straff, men det borde inte för straff. Och visst man ska ändå se att så ska man finstera straffet ut typ en pura ofarlig stöva. Och så är det så att det kämpar med avbräcka. Och så man så täpper 5-0 sammanlagt igen så täpper man uppe på det, så rycker man det uppe på det. Det är vad det
7: är. Alltså redan är så att alltså pratar om, alltså inte bara HP, eisning är så vid att man kan se domaren är man kanske mer över hinner lite. Är det bara myta vid att vi domaren under förskfäder och tar favorisera ganska det större linjen eller något sådär. Eller är det något ojus ner eller ska tjona sig?
5: Det kan ska, alltså en grund kan kanske vara att man täpper oftare än man vinner, då man spelar så allt sådär snar. Så då man kanske är vunt och lodan så följer man ganska mer gånger mot än gånger vi. Det kan vara ett ting. Men i halvt i öjlig ofta är att det större linjen bankar mat har förlagt större trust och domaren. Och det är ganska, och jag vet inte om domaren är Det är inte tydligt bevisst. Alltså, jag tycker inte att det är inte att domar väl att jag ska ge vad Taimon bedre sömter än hinna lina. Men på något mat är det ett eller annat vet, alltså, som ett eller annat avbrist i hötten som ger det. Jag är alltid tydligt att det är det som gör att det är allt det små i tingsna. Det är fett lite större lik. Alltså alla tygna. Så det är, jag vet inte om det är så, men det följer så. Det är ganska som månader att följa och konstatera.
4: Jag har alltid att det är en tendens i europeiska fotboll och Eisen, som kommer i ära här spartar, är att det stora linjen, det är få rattliga nekvarerande märla minne. Det är tilltid till Real Madrid och domare, och det är Eisen tilltid till Juventus och domare, nu har vi inte tagit kallt sig på de skandalerna, så vi visste inte vad det hände. Och så vi är det att det är nekvarerande dömer. Men det är Eisen nekvarerande annat vi kan huxa om, och det är här vi åker lite kappningar i färgen. Här är det sommer högt profilerade spelare och i öjliga kjoltan få han äga dömt och i måte så här vi känner snacka om goldkort och vi känner snacka om rejkort och det är uppenbart ett eller annat som ligger psykologiskt och i bäckhöten till en domare är att det ska alla sina mera till att färre upp i måte en profil det här vill se allt tjaua eller här i färgen och då ska man ha gjort till det tre kjallet som gör det det kan vara till tandmekanismen och i vid så tjockt ja. Men det är att höjer, här så tjockt vid djupt korrupta domare och jag tror att det är en tag dömd till ångest som blev utskajare som allt som var domare. Han blev dömd för narkosmugglingen 2017 eller vad det var. Så det finns sådana typer av
5: det. Det var choice under så visst jag inte typ på det som låg Sjörland och det spalde i Finland.
4: Ja,
5: nej men.
4: Det var ålder korrupt.
7: Passar.
5: Så det har sikker vad ni har i Tjaja. Passar. Så det är inte så reallt liksom bak efter det. Men också med det här dömer vi kan ju dessutom bara dessutom kan ju spela nu. Nu hukte jag bara, som man säger, i världen klack så hukte jag, så hukte jag, som man säger, strömmingen, just allt det små och fryspörsen detta hinner vi in. Alltså, kom i fäck, så redan vill jag lite av territuellen här, det är allt utdöpt hinner vi in. Alltså, och ta hattel och färg, guldkors och karantän och den nästa, så bärar frustrationen till att domaren, ja, jag var inte bara spalt i under, jag tjosar inte sig om flöjten att lända, jag flöjtade i alla tunnare. Och till att jag fäck 95% av tömmen fryspörsen. Så, det har blivit frustrerande för det förskar avskar och hittat om förskar linon som ja, få om det jo, en så fick jag servera straff i första omfärg det ska vi prusa lov för det här men som höll är det där ofta mot
4: och att det här är det som irriterar avskar är mest till att det är små tingen i alla som tror att gänga en vid
5: ja, och det är stäcker och i höjlen det här pjörsar spel, kajer stäcker fri om man ska lite flöjda
7: ja, akkurat det är spel och kajer till det bästa som avskarna kunde få faktiskt yes. Jag lukkar lukkarna ner HP Motherwell-dösten vid att Motherwell-vänjaren är lösande kritiska över heima avskarna om vart han säger att det följdes om att här var det heima till dösten jag var bara så om för en gång ganska förut på sig urtämmen i europeiska dösten till att han är den första vänjaren som faktiskt har sagt det där
4: ja, vi hotlade att bara anpassang nämna att det var alltid fortalt vad jag menar så jag ska inte mena en gång styr att göra det med tog men vi vill just nu avskar nu är det ett arbetare när jag har torsfötter vi tryckte och skåtar är fantastiskt lugga mycket kvällig är för samband man möter dem det är alltid gläger det är fotler det är larmar men det är ångat en nöck på att äta dem och vi tar för oss det då kommer det att livet hälsa på och som tog och ner dem så och det var klassa som det visste att alla var inne i köknen hinvinn som det som minnes till att HP är nog tar mest kritiska avskåren i överhuvud och i följen det skulle jag nekt till imponera HP och avskåren tar höjdast och öjliga kjolten jag kan faktiskt nästan börja minnas vid 60 och dyster omkring tog i kväll och i mannen hårsnäget till HP eller annars så ska det nekt till att få det upp i skån
7: nu ständer du alltid uppe 60 i hösten då har man inte händer i HP just ja, men just det är det ofta i HP just nästan att man skiftar i mitten på ett allt annat går hemma med den här spelinja men alltså och HP-öskan har jag stött från väl att ta det gånger väl mot på 60
5: men jag tror att det är inte harmligt jag vet att HP har inte flottat till 92 och det var bara en chans och det här kan jag vet inte det kan vara sina brottursligt men det är bara stämning
7: 100%
5: Ja, det är massor av folk. Det är inte bara ett stort klär, ja. Så det var ju faktiskt att jag nämnde att det var 1300 skvar. Jag var kanske som okej till alla, men ett länk och egenskifte och en ålderssök, ja. Så är det ganska, då är det ganska inte så rädd att nämna dria folk. Och så är det att du har tappat 2-0 framåt något annat.
4: Men du ska minnas till detta trädet, och det är att Torsvöldet är viktigt sådana att säga att ljovet här förs ut av öllen på samma mat som att göra öllen hinner vattnen och i följande, inte alls nu i djupmöre. Så det är Vi styrt för ändra Oscar. Vi larmar Ulian Dek och så fyllt att det lågmynden.
5: Ja, ja, ja. På tamma.
4: Det har
5: så. Ja, det kostar på tamma då.
3: Ja, men det är bara 300 faktorer så att det skjuter dem man har ju det.
5: Det är ju den här
3: så jävla tönt då. Det gör
7: det ja.
3: Alltså hade jag checkat några faktorer gunda där alle. Så där blir det ju halt annars så.
4: Det blir fullt.
3: Ja, så blir det fullt.
7: Alltså får inte det fjör jag har det mot Rumpy. Det var då en 2500 Oscar.
4: Jo, men det är så fruktansvärt många torsdag om det är 1300 eller om det är 2500.
7: Absolut.
4: Hvis det är 2500 så är det så en full. Och det här är så nek vad säger.
3: Och så man tänker en råd på det så kan ju mål du spall du här på inte. Alltså det här verkar ett andra vilt. Alltså så att det kan ju ge så att det kör nu åttende mål nu allt det här.
7: Alltså det här var som Grekland.
4: Det största testen är nog att vi är i Torsvöld i halvtid är vär före Danmark. Ta till det enaste fär att jag upplever landslig vid ett lite centrum av Landskrona stämning. Det här var kanske en tutsch något på ett år när Danmark fick att förbanka i mål.
5: Jag säger inte förlåt, jag har bara hoppet och jag har färger i vården här och ivläggande vid en sömmarna och ta koka där och den sensationen ligger och lurer av vården.
7: Men alltså mot i Danmark?
4: Ja, men till när jag kommer till här är att jag ska verkligen nekla hålla föringar upp. Alltså ordentligt upp. Skansen är här alla samma tyna och läcker rätt nivå. Men resten, det sitter alltså och klarar sig i attraparten och istället för att bidra sin bestämning.
7: Ja, stämningen var bäst på att jag mal på kolden på frihåll. Like that. Fantastisk stämning.
5: Inte det man känner vill relatera till Danmark ofta. Men ofta nu är det sån där Bretland utav fotboll. Ja? Och här är det sån god stämning där distrin är igång. Det är lite upptakt till att folk kommer in i alla första löta. Men här kommer Lars Lassinter av Brömby och SK Alton. Så att han upptakten tar ofta en häva till distrin. Då det stannar hela tojma och arren är ju
4: distan. Här har vi en av vimmelsen gått till er att så sett har blivit i England. Men först för er var i England och god förvärmning sedan nästan 40 år sedan. Det var i forskning. Det var slett kjolais. Det var stämningen på en av vägen när man kom in. Men så begynte man att köra den här för banka i musiken från och till att dräpa allt. Då tog man faktiskt slett. Och så är det ett av trädet till er att nu är publikum i England kostade Premier League skiftet ut. Nu är det inte arbetaren långt. Så det blir för torst.
7: Ja, det är det som är det. Det är det som är Sean de Brett vi öppnar det bästa där nu i England. Nästa dösten tog in flera steg och till er vid Skånk och snacka om Chalgiris och Kaui. Kaui tappa 1-0 och EU-skriften kanske att spelar Ungen 8 från början. Och ta bröjde ju Rannik Arden dösten. Gås att gåa mödlagar hava Kaui till att vinna dösten. Det har faktiskt Rannik att säga om 8 spelar eller om han inte spelar faktiskt. Och han kom in sen till dösten och bänta att ta skåra faktiskt på ett fullständigt förfärdligt torspunkt av Liston. Det kan vara 6 och första minuter att skåra och så kommer 8 in på ett annat och det tror jag måste ha ganska rätt och det är för lite att hitta att kunna svära efter till en sådan dist, men jag rocknar faktiskt vid att Liston får det långa läget och 8 får komma in och kanske Kaj kunde göra ett annat, men ta värre sin OEP igen dist det här. Det faktiskt inte vore sen några målchanser. Men det ser ju ett lefören. Men otroligt OEP för Kaj. Men tar här framvis. Och tror jag kommer att lägga framvis. Det kommer ju ett... Det är klart som är i Europa att göra för
4: den. Det här var en möjlighet som är den samma som var och har. Det har inte gjort nu vid att vunnit av Disney, men det här var så kommer det lätt att det är lika spel som det är som det är bruk för den. Men jag har alltid, och jag ska inte göra det för det, jag har alltid att jag kan tacka på hans power för att Lige blir så mycket nio slid på en halvt kappingar var. Att nu fettlar lika spelarna från Eisen och att nu var den senaste och han var den mest viktiga som det kommer till att mankla. Så vi söker till en manglande management till Kau i Vänjärn, Magnus Powell, och vi häver först Kau i här som där är det akkurat nu. Och man ska klara att länta det här likaspelet, men så har allt glömt och allt är väldigt gott att jobba med det. Men lötemyndet nu är om Magnus Powell är det inte något att sälja.
7: Då ser på att det här är för några läkare som har finns på några spel, och nu är det alldeles ute vid skia.
4: Ja, det är alldeles lika spelare ute vid skia. Jag tror att han har en hopp på 80-20 och brukar helt nära hoppen och klackningar släpper så slätt kött han dig.
3: Ja, så han det man ska också binda till alltså Kau i som man det här med en öliga bröt, men till är då jävla stora profiler som är då 84 och Sean det 8 och 8 mer kanske någon nutchast då. René hur ska vi vi är som är ju det och metalliga Victoria så hoppade stan. Och Patrick är helt inte vi som är en extrem goa brian last company där. Så han är då några lojkare som
4: och han säger
3: ja Hattler nu så hade kom vi att då men han är kanske satt skolt om han hade ju vurst öliga näck så stod tror jag det när han började kanske sitta tungt där om 8 år men jag har ju haft alla dessa lojkare klara så hade det vunnit halv.
4: Ja, men han tar här det klart. Tror jag att jag vänjer han det var inte något på det för och för. Och en av grunden till att det är inte har varit touch ju är nämligen att det var nyslutna framan undan är framan undan. Och så att jag och helt jag vi åtmar att det att han fär att det här är bråten som han fär att vad förfärligt det är. Men så åtmar är en liknande spelare och åtmar är den viktigaste by far offensivt Chakawi. Och tar han är väck nu och tar Kyle Lister sen.
7: Men Otmar är det viktigaste by far defensivt.
4: Yes. Det
5: är det jag menar. Ja, ja. Du tänker, och så Kai mot Lefjör, eller bunt och bakas paljarna, så manglar du ju en grumtapp med bergen, du manglar tvärgrump på att det var bina, och så manglar du åtna som bara ska skåra och göra mala.
7: Ja.
5: Så det ska bara mala.
3: Och så är det inte bara.
5: Ja, nej, ja. Så det är bara 40 procenter som manglar. Och annars tycker jag Kai i vanlig form är hej i sli hatta li.
4: Ja, det är det. Och det är akkurat hur jag säger att det är så innebär en kaj akkurat nu.
7: Ja, akkurat. Det är en helt annan distress nu här i Klagsvig. Hvis det bara åttmar och åttmar inte spalt allan distin, så tycker jag att det är en helt annan distin. Det är faktiskt bäget till. Ja, och det är många av vajer, åttmar för att tölja och lycka att klara kaj. Något lunt är att, alltså, det var faktiskt en bättre liga i det fyra distin.
3: Ja, jag tar faktiskt fyra kämpestöra chanser. Jag hade bara skor åtta mål av dem. Alltså, här var man inte tar dem helt om man har varit in just distin och som du säger, jag skorade sex och fortsatt nått i sötna distin. Kaj var faktiskt, och i mojden tycker jag att det var väl bättre. Vi fyra alla just distin, sötna distin. Men tar jag vet inte, det har orsk inte ordentligt för jag visar inte något och det är här som det kostar inte dem.
7: Jag också spelar till som en sufjärpare, så hvis Kai nu kommer att komma och göra NFL 3 att få tillbaka spelet, det är reellt god tidsen för en suf, ett eller annat.
3: Alltså det är självande bryta till att jag tar för att bruka alla orsken i balkaspelen så ösne och en suf, det är inte liknande en suf har så mal att ta alla de färre matcherna för ett fjärs, det är så nästa år men ta möjligheten är så stor som man är på nu. Så alltså, i mån och tycker så ska man all den efter tog i. Alltså, kör man det. NSU har ju alltid det som är ålder som man tänker att understa gränsen. Men så Ronny säger ju själv att NSU har varit i en steg så jag nullerna till att ha kommit först för den här loppet 2003. Och det har varit första minus två år så gärna. Men att det bara är för att kvalificera sig vågare och först undan omfära. Det första var så under corona tog jag svängaskare. Och så var det nu attor. Så en sån har vi varit till att ta kom i Europa och gjorde attor. Vi tänker kanske mest i Europa i djöken så är det 20 år, men vi kommer bara inte vi är. Så det är det första för när man ordentligt huxar, wow, nu är man faktiskt, nu är man brått i andra hand av vätschen här. Och nu är likt man nummer 8 i landskapningsnä. Möjligen är då till så här, vad gör man nu? Men hvis man helt fokus ordentligt så ber det väl och vilja till.
4: Jag hade också klippat i armen.
3: Ja, man är nästan, man gånger nästan skutsen om det att allt gånger en högre ånd på ett nivå. Alltså, man snackar om hur det ber sig kallen än så i, alltså till er från det till dags, alltså ta spalt var i andra landskampningsnä, stäberkampningsnä, klagsvåg, kall ju halva där av, stäberkampningsnä, runavåg, än så i faktiskt halva där av, täppas affkampningsnä. Så det är rävligt upp och nyra.
5: Kan tydligt den här vid en final.
3: Ja, så att det blir ordentligt, ja. Så är det alldeles spännande och till näkt liv som täcker stil från grunden.
7: Spännande, det är månader när jag stämmer som happy och
3: en sån.
7: Det blir otroligt att ringa en sån faktiskt.
5: Ja, det är också samma sak en sån jag glömmer. Jag tycker inte man är budgeterad, alltså vi är en egen runt i hela tiden. Och man har ju gjort en nöjlig över ästning i majnar och så gör jag så det tycker vi är, man är extremt glad för.
7: Jag också tycker att jag har helt kött den första distan som är 18 av sommarsäcken, och då söker distan på 36 AP. Ronny, jag vet inte om det är sådana positivt att säga om man har distan akkurat. Jo, alltid på 60 det spalte, rent defensivt spalte det öjla väl. Jag har inte AP kommer upp i alla gyrer som de inte klarar att komma upp i, att pressa måste standarder. Jag hade faktiskt inte hört att han finkar en ordentlig upptagna mål med det. Allt för som är minnest. Men alltså, massor har följt sig till distan. Det var väldigt god stämning här. Men fotbollsspel var alltså det värsta penaste.
4: Och nu ser ju som på 60 där, det är flint om Luka Mitch. Folk kommer med Luka Mitch. Att det var trusti och det var temmarna i bruk för det. Och så är det inte något som helst hur spel så har gjort. Men ska man inte nämna en gång man spelar så är det som inte danskare en rekord som på 60 finns. som visste några sköliga goda takter. Han hejde några öliga goda äldreberingar och med ett annat upplägg till att ha målet till så rent. Så han snöjde sig ojare för att fem spelare och så får byta en tre år när han läcker äldreberingarna till en märlig min fru Jan Patrik. Så det har varit dagsens detalj och ojare sådana distan här. Men annars, alla söka, goda stämningar och jag har hållit samarbete vid fjörda och i besäkta spel mot TP och Täper. Först för en TP vinner jag kostnad var i Gundadal och så alla söker träd. Så att det kunde, man ser hur det kunde vara, visst jag alltid checkar hunden till och hästfrån är jäkla gott. Och att det är första serien och i femte styrda så är en majmanna och vi sex tre bruk för det. Och nu är det kvar i Jokomur i detta vikskift.
7: Nej, akkurat. Och det här kan Sean det allt hända. Jag hade vi faktiskt färre bara spekla in i sägen och omfärre till Kaj och på sex tredje först. Och Ronny, vi hade lagat fast här bara i akkurat ner och till, alltså ett gott huspunkt på sex tredje med Kaj.
4: Ja, och man har det just nu för en tur sedan. Det har gott huspunkt på sex tredje med HP på en tag i HP i en vänlig skifte. Och man sa också till check. Så det skulle inte undra mig om det här samma till att ändå tog sig. Alltså jag blir inte bilsnödig hos sig hvis jag allt gånger hunden till. Men forstredene som er 60 år nå er månader bedre enn hva det har vært lunchet til å spille og jobbe med. Det er hva vi er slitt ned.
7: Og har nok kanskje ikke nått når vi gjelder, altså nok ikke.
4: Ja, men til her vil dere vite at det er mange som liker spillerne, og så er det eisen vi har skulle gjøre klart til en øyelig stor oppgave i Europa League. Så vi vet ikke hva det her er mentalt, men jeg finner ikke hva jeg skal ut av vinnene dessen for jeg kunne henge fast igjen og ta seg seg selv. Så bare til, altså opplegget er rett og spennende. Og hvis vi 60 klarer å holde den geisten som man begynner å vise etter og gjøre alle sykker dessen, så blir det stort til å søke.
7: Ja, men de holder da det rent defensiva som kjempe 60, det er ikke det skal fra atle av det, men jeg holder til og til vi ikke la se det seneste dessen fra 60 og bare til Arne.
4: Nei, jeg tror at Heine Vannstel, han fikk en skia og var ut och lyckas att Heinemann stod väck så dyker jag inte.
7: Ja, men det var en tanke om Atros faktiskt, det var ett troligare namn.
4: Ja, men han var inte helt uppe och att hos samma nivån som han var där första dysten är akkurat ta, men och så var det till att rädda mackaren som blev skatter och började ändå smått ner i medbergen.
7: Akkurat. Den nästa dysten AP och Skala är också, att det är inte intressant när man ska lycka vita kvar linje är att han har sommarstegen. Man hör ofta säga att det är ofta inte alltid det samma att han har sommarstegen som tar värre, som tar åren. Är också särskilt Skala som missar en otrolig viktig anläggare i Simon Jörgensen som nu inte är mer. Jag också säga, vad ska Skala nu göra?
5: Ja, och det är alltid en syr att han tar ett liv som, alltså i helst kan det alltid göra en fyr om Skala ska leva lite. Du ska lära som malen som han gör, han var toppskare i bästa helst. Och så det skiljer väl om inte ständer vägen för en spelare som kan komma till bästa helst. Det skiljer väl, och det är allra helst om man säger att han är avtalat att han med Jensson Sottman och Vinsson läkare att han är flyttad färre om det kommer bättre till på. Men det är öliga hopp för Skala, och jag tycker det är det som gör det. Fortsatt är kanske att det är en god mening, jag vet inte om det finns fyra, men jag tycker det är det som gör det att Skala för det tunga gångt han
4: är. Att det här var plåts ju i mästerdelen som rejk vid Simon Jörgsson, vill jag påstå.
7: Ja, det kan du ändå omgänga. Alltså, Marjan är så 300 000 som där som du har skönt.
4: Ja, 300 000, det är mest en däck man har på det. Men i rakt och vidare har haft en klausul.
5: Ja, men vi ska också vända oss till att finna en annan av det bara från Sönne Jöske. Sebastian Larsen som nyjan är.
7: Ja.
5: Som har varit släckat att han kommer vid. Alltså, kan han komma i någon och så är det omkring kommande Mörs Höjning kommande i rum och med Jakob och Jeffs nu i Midvärn i Östnä. Jag vet inte om det är brått man fortsätter att rätta lite, men
7: ja.
5: Han skulle så djävas nu.
7: Ja, passar. Ja.
5: Så till Skala vicknar, som man säger, och som du säger.
7: Med barnen då.
5: Ja, och Simon Jörgensen, detta borste som du säger, ja, han är kanske den avgörande, som har X-faktorn tjatat honom någon fram efter så. Sebastian har öliga när han ska kvara fylla, så han ska halta Skala uppe.
7: Ja, ja, det är Simon. Alltså, han är en med som han bara inte bär allt livet. Det kan man nästan säga han gör det faktiskt. Det är så mycket mat som han fick. Och så man hyckade till man som faktiskt Skala faktiskt har skåret.
4: Men minst till Tess Hölkesson som Simon Jörgensen är. Han börjar att spela i förrän och gör sig höjmsvarig.
7: Ja.
4: Och nu är han i bästa svenska bälten. Och på kvart 3 år.
7: Ja, det är fantastiskt.
5: Det är fantastiskt.
7: Den nästa dessen Ebsamer och Wujing minns väl först för när Heslina mötte ett av de möttes senaste spalt i Margar. Jag hade tagit först för att man ordentlig hette Kappingar så gosse fantastiske fotballspillet Arne Benjaminsen faktisk der og han da distan var jeg vil ikke se noe luknende først fotball til han jeg halte han gjør det en fyra ferner her bare måltak bulten ut og så inn i sett noe det han her hentet ikke helt stor fyra lage og han begynner bare å dribble en mann og en annan etter og han dribble en fyra femma damne og han gjør det så ofte i sett noe lage men det så Ipsheimer og Wichinger til
3: Det är sånt där, alltså Sean det, Wilshinger favoritt om man ser. Ja, Wilshinger är favoritt, det är inte Iva Stoy, men Wilshinger har vår två lia ofta kickstar drip Seymour och Sylvester. Alltså, det är ofta tejpa lia så Iva Seymour lever absolut, men akkurat nu så har jag alltid att säga att Wilshinger är nog så stor favoritt. Det är att tog jag en spruttlande Aaron Benjamsen.
7: Selve kom igång.
3: Och Jörgen Nilsson ska skåra akkurat mål nu. Han har varit måltorskor som vill till näka. Självt om jag har alltid manglat också näckvän. Men bara till att ta bryr på mål. Jörgen Hansen skårar just en flera mål för idag. Så Wilshinger bryr att börja smuja mer skärma som från mån till bryrande kappingarna. Det här viskar sin shaky. Att Atle inte var vi och så vidare.
4: Jakob Hansen hade ju karantän.
3: Jakob hade ju karantän.
4: Han blev utvist när han var på 60.
3: Yes, det passar. Så han har karantän.
7: Ja, passar.
4: Så Jörgen har topp.
3: Så var Jörgen har topp. Och Jörgen har spalt väl av vinst av vondt Jörgen nu. Och Jakob har ju topp till Ricka faktiskt väl. Så hvis Jörgen får ha topp att du... Jag vet inte om det är Ricka. Det är inte Ricka här till.
4: Nej, och helt jag lärde till att Jörgen är nog tandspelaren som gör det. Hakste expected goals.
3: Ja, det är otroligt bra.
5: Jag vill ju gärna spela kant.
3: Ja, så men så vill jag ränna ju 5 minuter. Det var så så här if you're the Arsenal så
7: om bara från skallen då nästan.
3: Ja.
7: Han är på den.
5: Han är en snorre och sånt ska säga så han ska nog klara
3: sig. Jag var ju så själv på ganska bara defensiv med ett la och med väl något svart så spelar han 3-4 och så där.
7: Danast distrin Ronald Tibb 8 trus och Norsjö Väster en faktiskt och något intressant att distra så det var en bottom distrin och ja alltså Björn Trus tar över röster eller Kappingar Norsjö Väster inte röster lika nek och så kommer vänner skifte och så tar det när vi knappt i sån där tar absolut inte ut det alltid mer kan man säga tar man annars skulle fått nere men det att det kan vara en av hisbandin
4: Norsjö Väster vet att första livet när kvar i Kappingar
7: akkurat
4: och utvärdel och att han har vänner i skiftet, jag hade inte tappat, va? Ja, där.
7: Det tappade upp 4-1 mot hopp.
4: Ja, passar, ja. Senast. Men här i Tiver så hade jag haft en öjlig gåan geist och Inkar han har tonat vänner, han är inte av lokalreisen. Och han hever på en av vägen runt det att Gjörta Bröjtinger och Linus var att säga att det har satsat mer lokalt. Så nu är det äntliga samsvärd mellan år och Gerer här västra. Så det är intressant att säga. Jag har en tjej som favorit.
7: Till livliga, va?
4: Alltså det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det hände det
7: hände det hände
4: det hände
7: den största distrin har.
5: Du blir det här som halvfin. Lidl finalen morgon faktiskt. Eller vi skulle nog med klar med den här Berlin.
7: Ja, men det har man sagt det här ofta i finalen. Ja, det är fantastiskt.
5: Kan inte så spännande ju nu. Ja. Det här skulle in på det största trin här på 2 kronor. Så du låser väst på 16 stig och bjöt sig vidare
7: det
5: åtal.
7: Och det tror jag att AB är här som där är nog nästan till det vinner så är
5: det som så att så vi skiftar. Så vi låter oss passera så på förstått det är Streamer vinner mot Wichinger ja, och för på 20 och att Skala vinner mot AP så är det 20-20 Sejan och då säger jag Norsjö Väster vinner mot Björtrysch och tar isolerad i Björtrysch och Norsjö Väster på 16 stig så 4 stig om honom
3: ja, ja.
5: Ja. Och så kappar som man då nästa plats ja. Så det kan bli ordet
7: fantastiskt.
3: Jag ska minnas att Norsjö Väster i Östers har fastast en smal skor i år så det är också riktigt först ska skora smal ja, det kan 13 och 15 mål på Arsla och klara
7: alltså, det är tidigare ja. Man ser det här med besömmaren. Hur skor har malen till besömmaren? Det är som har gått toppskjuts till besömmaren.
3: Det är en jävla spårning.
7: Nej, jag minns helt enkelt, men det har skorat fejt. Jag hade toppskjuts nu tror jag mal till besömmaren. Det
4: är Bo
7: i Kjell. Jag hade faktiskt Bo som flest mal av
5: det. Det har skorat jag mal av det.
7: Ja, det räcker det. Men det är Nekko som jag har skorat. Det är Jester jag har skorat.
5: Norsjö Väster har skorat 12 mal.
7: Ja, akkurat.
5: Det är omöjligt.
7: Ja, Men hvis man har flere målskytter din, så er det fantastisk, vil jeg si. Men den sørste listeren er HP og...
5: Men i veien, så skal du skåre 15, og her er man så mye som du har nesten skåret helt av dem.
7: Ja, det er det som er, og ja, halvdelen har slagt opp til 2 av dem, så det er... Han har jo opp til det seneste, da hadde vunnet det seneste listet i 1-0. Men den sørste listeren er så HP og en søy som er mannakvalgte. Han glemmer han ikke til. Det er en øde spennende liste. Hva er det vi har kjent?
5: Jag tror jag vinner.
7: Ja, men det var skatt det är också så undligt. Slett inte.
5: Du är att lägga som alltså egentligen alltså på 60 och har börjat det alltså är det underdogs jag kallar det ja då tar man sig ut tar och har hemma väl så tar rollen skulle bara spela väl och tack alltså allt analoga var ju gott man inte kan se när på formen ta må vara för bonde för att hemma lig som är spalt Europa europeiska list och hemma väl och hur tal longer kvöld og monta lesa ska ferast nokk snæg og fiskum heim morgun og ta so putuina gata veit ikki men ta bulte hat ta sjálv kan selja ta veit hitli eisen skal as der der angstans skal ein so ein prioritera skal man og det og besta leiðin fyrir der er ein ekstremt viktig man liggur nær to við maga vinn FM kan man spæra nærna lagara so vel ta gott fyrir at ta ikki tysk kan fysiskt vi distan mot hab man går kanske där. Men på ett land tuschpunkt så just alla testen då drar ni börjar se man ger ju kall ja. Så tell då han prisen på ett land tuschpunkt. Så var spurningen hur så länge man kan dräna det bästa men vi har ju så i fair att han är så fair att blues lösen bryr man kan ju ändå tänka nu
4: alltså. Men alltså så tas mig helt nu vi till program som är till nu är det oddsen i mitten har vi ju en så nörglunda jön och lunda tror jag att en så i helt uppdatt
5: ja absolut
4: är det så mycket pressa men tot det sagt så må en så i satsa på FM istället för att se det som mot dessa svejsare jag har alltid tänkt att man kan säga att okej det här var det här
7: men skäller det sen
4: men ekonomiskt så betyder det nekva för när Majra att vinna ett FM och komma vinnlös i en Champions League klokka sjön istället för att kanske få ett nörglunda gott utslut mot såna spelare. Jag kan gott vara till rookie auto, men jag tycker vi bara den så i klara där, spelare. Och i allt man matcher en prioritering kan man säga att det är FM som är det viktigaste.
7: Ja. Jan, du första sista året, Papi och NSOI.
3: Jag bara måste säga att han var han så han som man vi färding och andra vi en så så rätt. Även så att så NSOI nummer 8 och Happy Lichers där i Jerusalem but nu att de Happy London nummer 6. Så är Gunta det allra mer av att lägga en så. Det är alltså det är ju all i år
7: en så. Och tjej efter fjärde
3: alltså. Ja, jo, alltså the chamber och uppsving här och där alltså tar en så klass B som sex och Gunta men Happy Gunta det allra är inte en perfekt match för en så. Och självande, jag hade Disney Pura öppen och nu kanske vi tar om slöven och linje ner i. Man är sen en bättre version av Happy än ner i det. Och då Happy spelade runa och sysslade det är ganska... Ja, den vägaste av Happy ligger jag ser vi näck var. Så man själv, man vet att det största sysslade det och det blir bättre och nu inte vänner kom till och annat. Så jag hade Disney Pura öppen och grund av det. Och jag hade inte drömt kris av att det är en så effekt att stiga under det. Alltså släkt inte. Så höll man sig på första plåset och man tänkte att det är en vujar.
7: Ja, och kanske kan jag helt köra under
3: det. Ja, det är akkurat det. Så det är väldigt viktigt att bara för att man måste huxa med era klokor att inte lägga fram i men nu ska man vinna alla distan fram i vår.
5: Men så är det ju att från östligt tjocka i tagit affärs på matrappen.
3: Ja, det är östligt.
5: Det kan nästan vara en lull fyra månader.
3: Ja, och det kan östligt vara en fyra månader fyra månader hvis det kan vi tappt. Så det är ju forskjellig. Det är spännande.
7: Det är spännande i alla fall. Här var det alltså årene tog in för en välvilja under dagen. Johansen, Ronny Thomasen och Atje Johansen. Tack för det till vår vi Hesefer.
4: Tack så mycket.
7: Sändningen kan höras på fm1.fo om ett lite bil och vi är så ända sen söndag nästan klockan 2 och det här vi kör det är 3 har like och flyer det strö och skrona söndagen. Jag får tacka för mig och önskar dig ett gott vikskifte.
6: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Benson Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantorin. En alltjå handbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensen Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bøylegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Lensel Bide.
3: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Bensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og fyrirskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ekko mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Från kommunala brännestöjne. Vid spyrja, kvärt ska du kommuna.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täga att han lörs, men nej. Du

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 19. Yeah!

Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.